En hy is Pieter en hy sê mure om my hart. Hartelijk goeiemorgen weer eens hier by Lekker Luisterstasie, Ewen Bresler. Net voor dit Casting Crowns, Who Am I? En John Riboto, to take my heart, take me. So ja, dit is hier by Lekker Luisterstasie, absoluut prachtig, lekker om saam met julle te kuier, om seker te maak, alles is lekker. Baie is baie nat, so maak net seker dat jy oordentlik ry vandag. Is nogal een heavy in die buitenkant. Al die normale slaggaat is natuurlijk vol en as padwerke en allerhande dinge wat in aksie is, soos blief julle rij net mooi. Verder sê ek vir julle hartelijk goeiemorgen hier op Geloofse Werkwoord. Ek is Gerrit die Jager. Ek gaan saam met julle tot net so voor 9 en ons lekker keier hier is en om groot maak en natuurlijk ook lekker muziek luister. Maar dit alles gaan so saam, nee? Dit alles gaan so lekker saam. Dit is die praise and worship. Dit is waar jy die boek oopmaak. Dit is waar jy die liedjie sing, jou handen klap en seker maak jy prijs die Vader op die rechte manier. Nou, ek gaan jy bykie later vertel waar ek was die laatste paar dae en kan nie wacht om hierdie met julle te deel, man. Ja, ons was baie bezig die laatste rikkie. Ek was die laatste twee sondae nie hier nie ook, as ons nie bezig was met iets bykie ver nie. Dan was ons bezig met bediening en so moet nie denk, ek los julle so op een kant net vir niks nie. Ek los julle op een kant terwyl ons die woord van die Here versprei. Maar so net na 7, dan gaan ek bykie vir julle vir laat weet oor al die dingetjies en wat ons gedoen het en wat ons beleef het tussen die gemeenskap. En ek kan nie wacht, man. Ek kan nie wacht om dit met julle te deel nie.

Grazie să ne-ai brand van gratitude, hallelujah. 100% man, gratitude. Nee, die waardering wat ons moet hê vir die Vader. Ek sê baie keer, jy weet, as jy seker in die lewe, jy weet, en jy is jonger, dan, as jy omdraai, en jy het seer gekry by die huis, dan draai jy om, en dan staan mama en papa achter jou, en hulle is op hulle knieën met hulle arms oop. En as jy omdraai en hulle staan daar, en jy het geval en jy het 'n eina op jou been, of jou voet, of jou arm, of iewers, dan draai jy om in jou haarklop regheid vir mama en papa, en hulle staan op hulle knieën, arms oop, kom na mama toe, of kom na papa toe, ek gaan het beter maak. En jy haarklop met alles wat jy het in die haarklop, en jy spring in hulle arms in hulle, en omverm jou. En in die oomlik, wat jy in jou dad of in jou ma se arms is, is alles beter. Die eina is nie meer so seer nie. Al moet jy weet, jy moet deur die genesing nog gaan van die eina, maar dit is nie meer so seer nie. En met Jesus is dit precies dieselfde wanneer ons eina het, dames en heren. Want wanneer ons eina het en ons het eina op ons harkie, of ons het eina aan ons verstand, wanneer die dinge nie die reg uitwerk nie, of die lewe het ons dalk nie die verkeerde kaarte gedeel, wat ons nie nou meer kan werk nie. Ek sê nou vir jou, dat wanneer ons omdraai, dan is liewe Jesus op sy knieën, met sy arms oop, en sê kom na papa toe. Wie die Bybel sê, laat al die kinderkies na my toe kom, en baie van die mense gebruik het altyd met doop of met inseening, laat al die kinderkies na my toe kom, want is daai oomblik wat ons die kinders by die Here se voete gaan neerlê. Maar ek sê ook baie, is ek dan nie die kind van Vader nie? Is ek dan nie die kind van die Here nie? Is ek nie? Ek glo ek is, ek weet ek is. So vir my is dit, dat hy laat die kindertjies na my toe kom, sonder hindernis kan ons mense na die Here toe bring, maar jy as ook, as jy daar eina uit en jy draai om, is Jesus op sy knieën vir jou. En hy sê, kom na papa toe. En in die selle proces, dames en heren, weet jy, dat het nog een lang pad is om te haarklop na die Here toe. En die eina gaan nog seer wees, en selfs op die oomblik wat jy in sy arms spring, en die Here omverm jou met sy hande en liefde en omgee en vrede. Weet jy, daar is nog steeds een herstelproces wat moet gebeur op die einas. En baie van ons dink in die oomblik dat alles net gaan beter raak in 2 secondes en alles gaan net reg wees, maar ongelukkig is dit nie so nie. Ongelukkig is dit nie so nie. Dit vaat soms maar 'n tydjie. Dit beteken van dat bietjie langer is wat ons wil hê vir hierdie eina om seer te raak. Maar dit gaan beter raak. Want in die lelike lewe, dames en heren, kies jy, loop jy met of sonder die Vader. En ek kies saam met hom.

Hulle is 4 en vlam. Meneer Reinhard Smit op sy beste, Natasja Huber van Vooraan vir Eerste Liefde en Steven Klute Pols van E Hart. So julle zijn geskankerd nog steeds op een eigen luisterstasie, dames en heren, is Gerard de Jager saam met jou tot en met die prachtige eer van net so voor 9. So, jy weet ons gesels oor een paar dingetjies en een van die redes hoekom ek baie af was. Ons is baie bezig met baie dingetjies en julle so 20 oor 7 vertel van al die dinge. Maar ek wil met julle bietjie vanoggend gesels oor klompgoed. Jy weet, ek word gevra om op baie plekke my getuienis te lewer. En ek het glad nie 'n probleem al meer, jy weet, ek en die vader het 'n deal. Ek en Louise is dit 'n deal. Dat ek sal nooit gaan soek waarom my getuienis te gaan lewer nie. Want ek voel baie keer, jy weet, ek bedoel niks lelik nie, maar baie keer druk ons as Christene in by plekke waar die Here ons nie nou nodig het nie. Jy weet, ons druk onszelf in plekke in waar ons nie nou reg is om miskien die woord te lê of miskien, verskoon die woord asseblief, maar voorbarig is in Christus, dat ons so graag net die Here se woord wil verkondig, which is amazing, this is great, this is awesome, maar baie keer is ons geestelik nie reg om ons mond oop te maak in sekere plekke nie, maar dat het ons getuienis moet lewer 100%, maar ek was altyd bang dat ek net nie reg is om 'n getuienis te lewer nie. Ek wil ook nie op die einde van die dag omgaan in Suid-Afrika my getuienis gaan lewer en dan terugkom by die huis en dieselfde ou mens wees wat jy was met sonde en die verkeerde mens wat jy is nie. En dis wat ek julle vanoggend bietjie oor wil gesels, is jou getuienis. Joune.

Wie ewer jy is, en waar jy nou is, jy het 'n getuienis. En dan beteken dan sê mense my gerkie, maar my getuienis is nie groot nie. Sê ek, maar wat maak 'n groot getuienis? Was dit groot vir jou? Ja, nee, dit was baie groot vir my. Dan is dit 'n groot getuienis. Jy hoef nie altyd 'n getuienis te lewer waar jy sê, weet jy wat, daar het 'n asteroïde na die aarde toe gekom en ek het gesê, Jesus Christus en die asteroïde het absoluut ontplof in die ruimte en hy was weg. Kijk, dis 'n groot getuienis. Dis 'n asteroïde groot getuienis. Maar soms is die getuienis ook, weet jy wat, ek het vir 'n werk gesoek en ek het nie een gekry nie. En ek het die laaste een gestuur en ek het die bloed van Jesus Christus gepleit, behoor my CV en ek het hom ingegee en eers 'n uur later, toe bel hulle my, sonder 'n afspraak, sonder 'n onderhoud, toe sê hulle vir my, jy het die werk. Daai is 'n baie groot getuienis. En is nog groter getuienis vir iemand wat werk soek, op hierdie oomblik van tyd, en nie die geloof het om sy CV onder die bloed te pleit nie. Weet jy, Gerard, ek het langs die pad gestaan en ek het 'n pap wiel gekry. Ek was in die middel van nêrens, daar was die ligte nie, my selfoon was pap, my vrou was nie lekker nie, die kinders was siek. Ek het nie nêrens gehad om te gaan nie en ek het nie geweet wat om te doen nie en uit nêrens uit nie. Toe kom haar ou in die pad af en hy sê vir my, skies man, jammer, ek pla jou, ek is lelik verdwaald, ek moenie op hierdie pad wees 1 uur in die môre nie. Man, ek het die verkeerde afdraai gevat, maar ek sien jy is, het hulp nodig, ek sal jou gehelp, dan gaan ek terugdraai. So daai ou moes hy daar gewees het, op die tyd wanneer jy gebid het vir die Vader om te vra, Here help my, ek sit in die middel van die verduisternis. Dis 'n groot getuienis. Dit hoef nie van lewe tot dood te gaan vir jou om 'n groot getuienis te hê om dit te lewer nie. Dit hoef ook nie van so aard te wees dat jy het voor 1000 mense hoef te doen om dit groot te maak nie. As jy net iemand se siel voed met jou getuienis, is dit massief, want die engele jubel en juig want Jesus Christus se naam groot gemaak word op aarde. Gaan uit en gaan vertel mense julle getuienisse. En as jy vir my sê, Gerard, maar ek het nie een nie, dan maak het my redelik bekommerd dat jou dankbare oog nie oop genoeg is dat jy kan sien hoe goed die Here vir jou is nie. Want ek beloof dit vir jou, dames en heren, maak nie saak hoe sleg jou lewe is nie, jy het 10 keer beter as 'n ou wat besig is om sy laaste asem uit te haal op 'n hospitaalbed. Maak nie saak hoe sleg jou lewe is nie, jy het 10 keer beter deur mense wat deur absolute lewensverskerende trauma gaan. Jy het baie beter as iemand in die tronk. Daar is altyd 'n getuienis, maak nie saak wie, waar of wat nie. Partykeer as ons mond oop maak, dan ontplof dinge en dit maak dit groter. Partykeer as ons mond oop maak, dan steek ons die veldbrand aan van duisende om hulle monde oop te maak. Dames en heren, ons is nie net op hierdie aarde geplaas om Jesus Christus te dien nie. Ons is ook hier op hierdie aarde geplaas om sy naam groot te maak, sy woord te verkondig, maar ook om te beskerm. Die mure te bou, wat die Vader vir ons die stene gee, om weerstand te maak teen die duivel. En as ons kyk in die wêreld buitekant, kan ons sien hoe naby die duivel is aan hierdie aarde, met die absolute absurde maniere wat hulle wette verander, die absurde maniere wanneer hulle seksualiteit en geloof in jou keel afdruk, wat niks met jou te doen het nie. Jy weet, hulle sê altyd, as jy wil weet wat die regte route is, kyk wat die wêreld spot, en hulle spot my Jesus al heeltemal te lank. En is tot vandag toe nie verder nie. We need people to talk about Jesus. And we need it now. Not yesterday, not tomorrow. Now. Nie gister nie, nie môre nie, vandag. Ons kort die opbouing van Jesus Christus se naam, dames en heren, in elke liewe huis, in elke liewe skool, in elke liewe winkel inkopiesentrum. So wanneer iemand by jou stop om vir jou vraag, Gerard, hoe gaan het, dan sê ons nie goed, of ag, het gaan nou right nie, dan sê ons wie wat met die Godgegewe gawe wat ek het, gaan het goed met my dankie. Uit alles uit genade uit wat die Here vir my gegee het, gaan het goed dankie. Wat in daai oomblik weet jy nie wie loop verby jou, en wat se deals met die Here gemaak is, nou kyk, ek sê altyd, die Here is nie 'n winkel nie. Jy kan nie vir die Here 'n trade deal maak om te sê, as jy nou vir my 'n kar koop, Vader, dan gaan ek ophou rook nie. Dis nie hoe dit werk nie. Want dan is die Vader seker vir ons 'n buy one, get one, free deal ook gegee het. En dit is nie rarig daar in die reels nie. Maar op die einde van die dag, dames en heren,
is dit baie keer waarna ons gaan en sê, Here, kan ek net u woord hoor nie? Here, kan ek net u naam hoor nie? Here, kan iemand nie net na my toe kom en net vir my vertel wie jy is nie? Here, kan iemand nie net na my toe kom en net 'n getuienis lewer dat ek hoor hoe goed u is nie? En as dit vandag gebeur, Here, dan gee ek jou my alles. Here, ek gee al my probleme neer. Ek sal neerval op my knieë en u aanbid vir die res van my lewe as iemand net na my toe kom en u naam noem. En hier kom jy. En hulle sien jou voorspar. En jy loop verby en jy sê, Jesus, Koos, hoe gaan dit? Hy sê, ag man, gaan nie so great met my nie, maar ons gaan aan, dankie. Ek het hier nou regtig baie tyd hier, man. Hy sê, nee man, maar laat die Here vir jou goed wees. Want die Here is vir my goed. Ek hoop die Here is goed vir jou. En die ou gaan jou groet en sê, ja, ja, dankie, dankie. En hy gaan 2 meter loop en hy gaan agterkom dat die deal wat hy gemaakt het met die Here, die deal wat hy gesê het, Here, laat ek die woord hoor, het so pas geseëvier en die engele juig. Want die deal is klaar. En is dit nou jou kans om vol te maak aan jou kant van die deal. Dames en heren, op hierdie oomblik van tyd, so hartsie soos wat het is, is die baars vol en die kerke leeg. Die howe kan nie bybly met al die skeisake en dinge wat aangaan in die wêreld nie. Die howe kan nie bybly met die moord en doodslag in hierdie wêreld nie, van diefstal regdeur tot korrupsie, maak nie saak wat nie. Maar die howe kan nie bybly nie. There's only one way. There's only one way. En dit is deur Jesus Christus. En ek sê nie die, dames en heren, want ek weet beter nie. Ek het julle al gesê, ek sê hierdie, want die Bybel sê so.

En dit is Willie Hubert, en hy sê daar met sy hand 'n groot treffer, want natuurlik baie groot naam vir homself gemaak het hier in die gospelwêreld van Suid-Afrika. Absoluut fenomenaal. Jonita Vries sê, moenie bang wees nie, hierdie geloof is 'n werkwoord. So dames en here, is baie lekker om saam met julle te kyk so vroeg op 'n sondagmore, nie. Kyk, hulle sê altyd is Jesus se dag so op 'n sondag, maar as jy die mooi daarna gaan kyk, hier het al 7 dae gemaak. So ek weet nooit hoe kom die sondag net sy dag is. Dis elke dag 'n Jesusdag. Maar vandag is die dag wat ons 'n bietjie tyd vat vir die Here. Jy weet, die laste van die week wat verby is, bietjie gaan afskit. Maar ook die petrol tank volmaak vir die week wat voorlê. Jy weet, daar's oorloë wat agter ons is, wat hierdie week klaar gebeur het, wat jou bietjie seer gemaak het, miskien geestes 'n klein bietjie moeg gemaak het. En dan natuurlik oorloë wat op pad is. Die veg is nie teen vlees en bloed, maar teen die bose magte in die lig. En die veg is voor ons. Hier kom 'n week wat ons nie weet wat die duiwel dank vir ons planne uitgesit het. En wat vir ons sê, luister hier so, hierdie ou gaan nou moeilikheid maak hierdie week. So wat doen ons? Wat is daai ding wat ons doen? Nou dames en here, ek kan vir julle baie goed sê in hierdie wêreld, maar jy beter jouself voorberei op 'n daaglikse basis vir aanvalle deur die duiwel. Dis wat hy doen en hy doen dit baie goed. En het die hele army agter hom wat uitkom om jou daar net de mekaar te maak. En dan gebeur die snowball effect, wat is eers die oggend en dan begin het later oggend en dan is jou baas op jou keis en dan voel jy net vir jouself, maar luister, hierdie dag is net hoor die bal. Nou, dis oomblikke soos daai dames en here wat jy op jou knie gaan, of selfs in jou kar gaan sit, of selfs net by die werk, by jou lesenaar sit, en sê in die naam van Jesus Christus, met die bloed van die lam, bestraf ek hierdie duivel uit my dag uit, en ek spreek seëning oor het. En ek vra vir Jesus om my hand te vat en die res van hierdie dag verder te gaan, want ek sê weer, en ek sê dit altyd, en ek sal het sê vir die res van my lewe, maar daar waar ons Jesus Christus se naam sê, hardloop duivel dadelik weg. 'N duivel kan nie bly waar Jesus Christus koning is nie. En dis hoekom ons sê dat ons moet meer praat oor Jesus. En dis hoekom ons sê ons moet meer praat in die publiek, in die parlement, in skole, in ons kerke. Oral moet daar net meer en meer Jesus gepraat word, want die duiwel kan nie floreer waar Jesus se naam genoem word nie. So as ons uitgaan en oral net Jesus se naam gaan noem en die bloed van die lam versprei, logies sê dit vir jou, dat die duiwel kan nêrens floreer nie. So geloof is 'n werkwoord. Toe ek hierdie program begin het, was nie die feit dat ek net lief is vir my eie stem nie. Ek is hier, want ons wil daai vlam begin. Ek wil daai fire, wat ons kan die Heilige Gees se vuur kan stuur, boer Suid-Afrika, want ons praat meer Jesus. En ons baie maniere om dit te doen, maar dames en here, soms moet ons net bietjie reflekteer op onsself en sê, wie wat? Wat kan ons doen? Want ons weet so baie van Jesus, maar ons praat nie so baie. Jy weet, ons ken nie liedere, ons ken nie Bybelverse, ons ken nie kerktaal, ons weet wat om te sê wanneer iemand vra, ag my, hoe gaan dit met jou geloof? Jesus het nog nooit gesê, gaan in die wêreld in en hou ook sommer net alles wat jy van my weet vir jouself. Alles wat ek jou gaan leer uit die Bybel uit, hou dit net vir jouself. Dis ek en jou se secret. Nee, die Here sê in Markus 16 vers 15, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dis presies wat ons moet doen. Gaan, vertel, praat en getuig. Nou, miskien vra jy vir jouself, nou moet, wie is ek om vir iemand van Jesus te vertel? Hoekom is my getuienis so groot? Jy is dalk nie 'n prediker, die dames en here. Jy is dalk nie 'n teoloog nie. Jy ken dalk nie al die antwoorde nie. Dalk ken jy nie eers al die skriffies nie. Maar miskien het jy iets beleef wat niemand van jou kan wegvat of wegpraat nie. Miskien het jy al op jou knie gesit met trane oor jou wange en gesê, Here, ek kan nie meer nie. En toe het jy daar Jesus ontmoet. Op daai swakke punt, op daai stukkies punt, het jy Jesus ontmoet. En is jy altyd 'n wonderwerk en is jy altyd 'n groot oomblik nie. Maar in daardie stil, donker plek waar jy gedink het niemand sien jou nie, was hy daar. Dit is 'n getuienis, dames en here. Jy hoef nie voor te gee dat jou lewe perfek is van Jesus te praat nie. Miskien is die mooiste getuienis juis om te sê, ek het ook geval, ek het ook gesukkel, ek het ook getwyfel. Ek het ook weggehardloop, want dit was ek daai. Maar toe ek niks meer gehad het, het Jesus my nie gelos nie. Want mense het nie altyd nog 'n perfekte mens nodig nie. Hulle het iemand nodig wat eerlik kan sê, ek weet wie my deurgedra het. In Handelinge 1 vers 8 sê hulle, julle sal my getuies wees.
Jy weet, in hierdie tydjie wat ons nou afgestaan het, want ek donderdag, vrydag, saterdag en ongelukkig sondag vanoggend kon ek nou nie, want ek moes hier by julle wees vanoggend, wat great was. Maar ek wil julle gou vertel, jy weet, laasweek donderdag, nou julle weet, ek is baie betrokke en dis my familie en my geestes bloedfamilie is Rugby Players for Jesus. Nou, Rugby Players for Jesus, natuurlik in die, en vooral in die laaste rukkie, gaan ons uit deur Suid-Afrika en dan getuig ons die woord van God. En nou denk jy by jouself, okay, so jylle gaan, en dan gaan jylle na 'n kerk toe, en jy weet, ons was nou die naweek in Somerset Oos, en dan gaan jylle na 'n kerk toe, en dan getuig jylle, gaan jylle huis toe, dis awesome. Nee. Ons gaan as 'n span, disciples. Ons gaan as 'n span, gebroke mense. En ons gaan as 'n span, mense, met monde vol getuienisse, en bereidwilligheid, om Jesus se naam groot te maak. En ons gaan na elke liewe skool wat ons toelaat, elke liewe kerk wat ons toelaat, elke liewe huis, as jy het, en jy het lekker koffie, wat ons toelaat. En ons breek op in spanne, en ons gaan bedien elke liewe persoon, wat gewillig is, om hulle ore oop te maak, vir die woord van God. En donderdag toe ons aankom, dames en heren, toe gaan bedien ons skole, en ons het vroeg begin, en ons het skole gaan bedien, onder leiding natuurlijk ook, jy weet ons om Loukie Kilian daar, wat een van die meest awesomeste pastoors is, wat ek in my leven ontmoet het, en dan baie mense, van om Andrew hulle reg af, is daar so baie mense, in so baie aspekte van leven, wat elkeen een getuienis dra, ek ben van hierdie getuienisse, gee hoendervleis, en van hierdie getuienisse, gee so baie blydskap. En dis wat Rugby Players for Jesus en ons gedoen het die hele tyd. En het was so fenomenaal, om skool na skool te gaan en vir die kinders te vertel van Jesus Christus. Maar die mees beste, awesomeste, amazingste, ontploffendste oomblikke vir my, was die feit van wanneer jy by die skool aankom, dan kan jy sien van die kinders is like, nie alweer ooms en tannies hier nie. Is precies. En dan kom ons so in die halfte, dan sien jy hoe beweeg, en die glimlagte en die hande klap, en dan hier in die einde, prys 1000 kinders Jesus Christus. En dit was van die mooiste oomblikke, wat ek beleef het. Maar wat vir my die meest amazingste ding was hier, is wat wanneer ons klas skole bedien het, en dis hoekom ek die mense van Rugby Players for Jesus so baie lief het, ons loop nie weg nie, ons bly, enige kind, enige mens, wil jy gebid voor, is al iets wat jou plaas, is al iets wat een wrig is, tussen jou en Jesus Christus, kom praat met ons, ons weet nie dalk alles nie, maar ons ken een man wat alles weet. Dat kinders gekom, mense, van die ouderdom van 10, wat sukkel met gangs, dan is mense wat uitgekom het van 12 jaar oud en sê, help my asseblief oom, ek is verslaaf aan dagga. Tot hoërskoolkinders begin ruk, toe hulle die woord van Jesus hoor. Is dit omdat Rugby Players for Jesus en ek en pastore wat bykom amazing is? Nee, ons is bereidwilligheid in ons hart om die Here se naam verder te vat. Onthou dames en heren, ons is instrumente vir Jesus Christus. Of jy nou 'n gitaar wil wees, 'n trombone, 'n viool of 'n cello, jy is 'n instrument vir die woord van God. En elke keer as jy 'n Bybel optel, of jy 'n liedjie sing, of jy getuienis lewer, dan stel jy jou instrument in op key perfect. En ek weet nie of jylle al een vals gitaar gehoor het, wat die ingestel is. Ou sister, dit klink horrible. Of een klavier, dit is oorlog in jou ore. Maar wanneer die instrument ingestel is, is dit die mooiste mooie en enige liedjie speel. En dis wat ons moet doen elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag. Stel in jou instrumente, so wanneer jy kom by een getuienis, then you play the sweet music of Jesus Christ. En dis die meest amazingste ding vir my, van dat ek begin het met my journey met liewe Jesus, en die feit dat ek nou die kans kry, om met duisende mense te praat, oor 'n baie kort tydjie, want jy weet die donderdag, die vrydag, die saterdag, die sondag, ons is oorals van ouwe tuise, na tuise, na kinderhuise, na kerke, na skole, en ons gaan praat die naam van Jesus Christus, en al wat ons net wil hê is, dat mense net achterkom, daar's 'n vuur, en jy gaan brand, want jy dien die Here op jou terms, en nie op syne nie, en ongelukkig is daar 'n kontrak tussen jou en Jesus, en as jy hom nie aanvaar as jou saligmaker, en reg lewe nie, volgens die reels, en in sy oë, is die hemel nie die plek waar jy gaan opeindig nie.
En dan sal mense sê, oh, Gerard, hoe kan jy dit sê? Ek sê nie dit nie. Die Bybel sê dit. Jesus sê dit. So wil jy vir my sê, die oom en tannie of mense wat in hulle huise leef en so perfek leef in die woord van God en so perfek lewe volgens sy reëls en sy gebooie, gaan dieselfde plek in waar jy elke naweek gaan drink, rook, hoereer, vloek, mal gaan, jou vrou slaan, skel, dobbel en al hierdie goeders doen. Denk jy jylle gaan dieselfde plek in, omdat jy wat? Omdat die Vader gesterf het vir jou op die kruis, 100%, die Vader het die offering gemaakt vir jou, om te sterf vir jou sondes, maar jy moet jou kant bring, jy kan nie aanhou pleeg nie. En dis hier die beweging, wat ons moet begin, net soos Rugby Players for Jesus. Mense, we are changing the game as Christians. Ons is bezig om die game te verander as Christene. Hoekom? Want ons raak soldate. Dis nie meer net hierdie ou wat, hy is in ons kerk, hy sing mooi. Hy is in ons kerk, hy sê, hey man, is een goeie oom daai. Nee, sê, sien julle daai mense wat daar loop? Daai mense is soldate vir God. Sien julle daai mense wat daar loop? Die duivel hardloop weg. Hoekom is hulle amazing? Nee, hulle instrumente is so ingespeel, as hulle hulle muziek speel, kan die duivel dit nie hanteer nie. Dames en heren, ek en jy elkeen sit met 'n getuienis in jou hart. Maak jy ook wie, waar of wat jy doen, of hoe klein of hoe groot jy het nie. Elkeen sit met dit. Elkeen. Want dan het Jesus sê nie, jylle sal mense wees wat alles verstaan nie. Jesus sê, jylle sal my getuies wees. Een getuie vertel wat hy weet, een getuie vertel wat hy sien, een getuie vertel wat met hom gebeur het. En dalk, net dalk is al vandag iemand wat net een ding nodig het, dat jy vir hom vertel dat Jesus nog leef, dat genade nog bestaan, dat vergifnis nog moontlik is vir hom, deur die woord van God. Daarom moet ons praat. Nie omdat ons beter anders as ander mense is nie, maar omdat ons self genade nodig het. En ons genade vir mense moet gee, is ons dan nie soldate nie. Ons vertel nie van Jesus omdat ons lewe sonder pyn is nie. Nee, ons vertel van Jesus juis omdat ons weet hoe dit voel om deur pyn te loop wat die wêreld gee en Jesus op ons knie te vind. So wanneer jy môre by die werk is, wanneer jy langs iemand sit en het word stil, wanneer iemand vir jou sê, ek weet nie meer wat om te doen nie, moet jy altyd probeer om die perfekte antwoord te wees nie. Miskien moet jy net sê, kan ek jou vertel van die Here? Kan ek my hand op jou skouer sit, kan ek vir jou bid? Wie wat Jesus skrifie, gaan lees hom by die huis. Wat as daar die een boodskap, daar die ene gebed, daar die een uitnodiging wat jy vir hulle gee, net die eenvoudige sin het vir hom sê, Jesus het my ook gevind toe ek was waar jy was. Dan sê hulle, maar jy weet nie hoe ek voel nie, sê ek, maar Jesus weet. En dan begin van iemand se pad huis toe, by Jesus se voete, waar jy behoort. En ek het hierdie naweek weer agtergekom in Rugby Players for Jesus. Jy weet, ek staan saam met groot name in mensdom. Met mense wat honderde games vir rugby gespeel het, van hulle het glad nie vir rugby gespeel het. Dan het jy ooms en tannies wat van buiten afkom, wat inkom. Dan het jy mense wat nie eers te doen het met rugby nie, maar nog steeds die getuienis lewer. Daar het ons op om Tollies hulle se plaas geblei in Somerset. Man, dis een van die mooiste plaas wat ek in my lewe gesien het. En die mooiste mense wat ek in my lewe ontmoet het, wat sy getuienis met ons gedeel het, net rondom 'n tafel. Geen kerk. Geen mensdom wat rondom ons staan nie, net ons. Net ons. Ek het die oom hulle nou ontmoet vir die eerste keer, en wow man, amazing mense, maar die ander mense het hulle geken. Hy sê daar vir Shine vang het, en die oomlik het net geroep, vir hom om 'n getuienis te lewer, waar hy amper doodgetrap was deur 'n buffel, en waar die woord van God die buffel laat stop het in sy spore. Nou vir 'n normale ou gaan hulle sê, dit is cool, maar as jy oog oop is, en jou gees is op die regte plek, dan kom jy agter wat daai oomblik was. 'N man voor doodsdeur in die modder van aarde, waar die duivel op hom afgestorm kom, en die woord van God hom gestop het in sy spore. Dames en heren, die tyd vir fluister is verby, en die tyd vir praat oor Jesus is nou. En as dit nie vir my wil doen nie, doen dit vir jou familie. En as jy dit vir jou familie wil doen, nie, doen dit vir jou kinders, jou vrou, jou opa, jou oma, jou broers, jou sisters, doen dit vir iemand. Maar doen dit vir Jesus. Dames en heren, ek kan 10.000 keer vir julle 10.000 goed op dieselfde manier of verkeerde ander maniere sê.
Maar ek beloof dit vir jou nou. Die duivelse spies is baie skerp en hy kom met 'n spoed. As jy my nie glo nie, kyk na die wêreld daar buite. Bybels word verwyder. Die Here se naam word ontwettig. Daar sit in Skotland wat jy nie eers in jou verstand in publiek kan bid nie. Moenie vir my sê dis dieselfde tyd as 20 jaar terug nie. Gaan maak skerp jou spies. Gaan maak skerp jou spies. En gebruik jou tong om die woord van Jesus te verkondig. Jy hoef dit nie voor 'n kerk te doen en voor 'n skare van 40,000 nie. Jy kan dit dalk net doen one-on-one met jou beste vriend. Dames en here, kan jy net dink vir jouself? As jy eendag in die hemel inloop en daar speel hierdie mooi musiek en hierdie goue stof waai in die strate af wat Jesus vir ons voorberei het. En al jou geliefdes wat jy verloor het, staan teen die hek af en waai vir jou. En Jesus sê vir jou, "Ai, ek het so lank gewag vir jou, my kneg. Jy het so baie goed gedoen vir my, kom binne." Wow. Want dan gaan jy een ding sê, en ek sê dit nie, maar die Bybel sê dit. Want op die einde van die dag verkies ek dit 1 miljoen keer beter as gaan weg. Ek ken jou nie.

De God van Genezing, Frank van Zel en Elise. Tanja Straal zei Jesse. En dan Arnold de Weet zei Alpha en Omega. Jullie lekker luisteren straks. Die 13 minuten net voor die tijd van 8. Hartelijke goeiemorgen als je nou eens ingeskakeld hebt. Waardeer jullie zo verschrikkelijk bij om samen met ons te kijken. Zo op een zondagmorgen om je Heere se naam groot te maken. En ik zei altijd, ik probeer maar zoveel is mogelijk waar wees. En zoveel is mogelijk die waarheid praat in alle tijden. Op die einde van die dag is het mijn werk om... Nie gezicht te koop nie, maar op die einde van die dag vir julle te sê, luister die daai X, Y en Z. So, op die dag, nou laat ek vir julle vertel wat ons gedoen het, nou van donderdag, vrijdag, zaterdag, en tot vanochtend nou waar ek blij is vir Jesus daar by die kerk gaan wees en sommer sê, en dan kom hulle terug. En dan kies ons die volgende dorp, wat amazing is. Ek dink ons my bietjie local ook blij om het te gaan doen. Nou, dames en heren, ek gaan hier en daar een bykie vir julle deurgee van waar kerke en geloofwaardige centrums is, as julle graag wil. Maar daar is His Place of Worship Center, elke sondag 9 uur kerkdienst en geneesingsdienst. Allemaal is welkom vir besonderhede, kan julle daar met pastoor Christo Kamfer gesels. Maar as jy van PE af rij ook kan weg, 1,6 kilometer by Wedgwood Golfbaan, draai by Sovereign Foods en aan jou rechterkant is die kerk. Geseënde dag vir julle ook en dankie dat julle dit adverteer, man. Dit is absoluut amazing. So ja, dames en heren, is lekker om saam met julle te kyk. Ek sien baie vir die mense wat die boodskapies deurstuur. Ek waardeer julle verskriklik baie. Dis 12 minute net voor die tyd van 8. Op 'n baie koue sondag, 'n bietjie nat hier in Nelson Mandela Bay area. Maar is fyn, ons verwelkom die reën redelik goed. Ek weet baie keer sê die mense, "Ooh, dis al weer nat by die." Shh, Tannie Susanna skoor die reën. Ons vat hom. Maar ja, ons gaan nog een beetje gesels oor een paar dingetjies, maar soos ek gesê het in die vorige tyd op die program, ek wil regtig hê dat ons al moet uitgaan en ons tonge verskerp en een beetje uitgaan en getuienis gaan lever in die wêreld wat honger is vir Jesus daar buite. Jy weet, het is so makkelijk miskien vir my om te sê, gaan lever jou getuienis en baie mense sê vir my, "Oeh Gerard, ek kan nie voor mense praat nie." Sê ek maar altyd, vertel het net, ga net uit en praat met mense, of het nou is jou ma, jou pa, jou broer, jou sissie, jou neefie, jou niggie, die golfkerrie, se kat, se sister, se hond, maak die saak wie waar of wat nie. Ons moet uitgaan en ons moet getuig, ek sê weer, daar waar die Here se naam genoem word, hang die duivels weg. Nou kan jy dink as 1 miljoen mense op 1 miljoen verskillende plekke in Suid-Afrika die Here se naam aanhoor, hoe vinnig gaan die duivel weghardloop? Miskien moet ons sosiale media, hy is een moeilike woord om te sê, sosiale media challenge doen, ne? Allemaal video's maak op die selle tyd, of allemaal live gaan op die selle tyd oor Suid-Afrika, en ons skree net Jesus Christus 3 keer, hier in Suid-Afrika, en ons maak die duivel stil. Jy weet, iemand het nou reg vir my gesê, of ek was in ek was by een konvensie, een congres, ek gaan wel een krinsieke sê, maar dit was Agri Noordkaapse 47ste jaar congres en fantastische tyd gehad by hulle, baie nice mense. Noordkaap mense jaag heeltemal te veel daar, maar nice plek. En daar was pastoor gewees wat die hele congres oopgemaak het en hy het precies dieselfde gesê. Maar toe ons kom by die government, toe sê hy daar, dit voel baie keer, ons kan nie bid vir die government nie, om die land beter te maak nie. En toen dacht ik myself, ja, okay. En dat maak sin. Die manier wat hy het gesê het. Ek sê, jy kan bid vir enig iets, maar op die manier. Maar hy het vir my iets baie mooi gesê, te sê hy, ons mag dalk soms bid vir die government en dit voel dit bid nie, maar hoekom begin ons nie bid vir een persoon? Ons bid vir een ou, om deur die ranks te kom, wat die Here omdra en om versterk, wat dan 'n president kan word, of wat dan 'n party kan lei, in plaas van waar ons vir 'n party bid, hoekom bid ons die seëning nie af, op een persoon, en na een persoon, gaan die range klim, want is die Vader se wil om het so te doen, en dan gaan hy, dit voor een dag bring. Jy weet die dag toe, hulle begin, selfs in Suid-Afrika, as jy mooi gaan kyk, ook enige congres wat hulle by mekaar bring, of selfs enige meeting, waar is die Here? Waar is die bid? Waar is die Bybel lees? Waar is die heiligheid wat jy vat rondom dit? Jy weet, is so vinnig vir enige government, wanneer daar gereel word, dan sê hulle, kom nou om tate aan, hulle moet eerst gaan praat met King Zwelithini, voor hulle ingaan vir die respect. Maar wat van koning van aarde? Wat van koning van aarde? En kyk, ek vat niks weg van koning Zwelithini. Nee, ek sê net, dit is altyd vir my snaaks, dan dink ek altyd, dan sê hulle, ons moet permissie gaan vra as 'n land by daai area, as ons in daai area gaan werk, en ek is 100% op die respect daarvoor, dis sy land. Maar dan dink ek net altyd, wat van die koning van die heelal? Wat van die koning van die heelal? Ons vergeet van hom.
Jy weet, het hulle die naweek vir my geleer ook, toe sê hulle, ja, die Here kan nog baie mense maak, maar die Here maak nie nog grond nie. En nou by die oomblik in tyd beklei al die mense oor die grond wat ons het, in plaas wat ons maar net die beklei kan ophou en bid vir genade, is omtrent die al wat ons kan doen. Maria, dames en heren, het is nog lekker om saam met julle te kuier. Hier opgeloof is een werkwoord. Ek het julle gemis, ek moet eerlijk vir julle sê, ek het julle baie gemis. En ek het nou een paar boodskampies om deur te werk en alles so. Ek dink ons gaan deur na C363 en hulle sê vir ons, how much longer?

van God. Kan ek voor 'n reus gaan staan met die krag van God? Kan ek langs 'n leeu gaan slaap met die krag van God? Sal ek met my vyand praat? Ek is sterk met die krag van God.

van mij dat... kom eens nabij, man. Ik weet niet, kom eens nabij. Is net ek wat so sê nie. Dat gebeur rondom ons. Je kan het zien. Je kan het voelen. Je kan die woord gaan lezen en kijken hoe het hier aan het loop. Man, it is... It's not as far as everybody thinks. Dan sê die mense al, ja, we gaan het. Het was nou al voor hoe lang ek... Kijk net dat ik goed wat rondom hier gebeur, man. Maar ja, op die einde van die dag, in mijn olie en mijn lamp, ons moet recht wees met die olie. Zowel naar die vader kom, dat is 100% recht is. Dit is die grootte. Maar dames en heren, zo lang om samen met jullie te kijken voor die laatste paar minuten, want ik geloof dat ze werk worden doen voordat jullie een paar treffers speel, wat is mij natuurlijk gaan uitspeel, om zeker te maken jouw geest is in die rechte plek en het lekker te maken en al die lekker dingetjes. Maar van mijn kant af is het nog lekker om samen met jullie te kijken. Een paar boodskapies hier gelees. En ons baie mense wat vra vir hulp. En baie mense wat sê, weet ek val in depressie in. Of ek weet nie wat se kant toe om te gaan nie. En bid vir my. En ons sal, definitief. En dis wat ons doen op hierdie program. Dis jy so. Want wanneer ons hierdie dinge doen. En ek lees nie al die boodskap of name nie. Want dit gaan nie daar oor nie. Het gaan oor die feit van die bereidwilligheid om die boodskap te stuur. Dis die grootte. En wanneer ons hierdie program luister, dames en heren, en julle as luisteraars moet saambid en sê luister hier, vir die mense wat boodskapies deurgestuur het en het nodig gehad het, is dit precies dit. Nou onthou, die duivel is een baie interessante creature, want hy leer ons ken. Weet, dit is een dief wat jou huis na kyk. En hy leer jou, hy leer wanneer jy waar toe gaan, hy leer wanneer jy huis toe kom, en hy leer jou julle tydskedule wat jy het in jou dag tot dag, zodat wanneer hy inbreek, dat hy nie weerstand kan kry nie, dat hy nie by die huis gaan wees en alles nie. En die duivel en die demone is precies diezelfde. Hulle leer wat ons swakheid is, is jou swakheid drank, waar hy wat gaan gebeur. Jy gaan een pel ontmoet wat skatryk is en jy altyd vir jou wil drank voer. Is jou dood dobbel, wel, jy gaan nie ophou wil dobbel en dan iewes skielik is dobbel net oral, is jou chommies is rondom jou, is jy, die mense wil net dobbel en dan kom een ou nie en sê, luister, hier is een voucher. Jy kan vir nie dobbel vir R500, die so gebruik dit of whatever. Die hy wil leer ons ken. Ek sê nie altyd sê, ken op ons naam nie, maar hy leer ons ken. En wanneer hy ons leer ken, dan begin hy ons swakhede leer. En wanneer hy ons swakhede leer, weet hy precies hoe om ons aan te val. En dit is die grootte. Dit is die grootte, dames en heren. Dit is die grootte. Want as hy jou leer ken, dan weet hy waar jou swakheid lê, hy weet hoe om jou om te dompel. En dis wat ons moet keer, dis wat ons teen bid elke liewe dag. Jy bid, krap die duivelse plan uit die mekaar, dat hy nie die dinge kan doen aan jou nie. Maar op die einde van die dag, dames en heren, as jy nie die Bybel lees, en jou siel recht kry vir alles nie, wat se vuurwapens gebruik jy? Is jy skerp? Is jou instrument ingespeel? So wanneer dit wel die Here jou wil gebruik om sy musiek vir die wêreld te gee, is jy ingestel? Is jy op die regte plek? Ek kan nie dit sê nie, jy kan het self sê. En wanneer jy daar is en jy voel dat die lewe druk jou te veel en niks hardloop reg nie, die duivel ken jou en hy weet waar jy swakhede lê, so hy weet waar om jou aan te val, mag hy vir jou nou sê, die Here vra vir almal om oor te gee aan hom. En dis die advies wat ek vir meeste van die mense gee en ek sal het doen tot die dag wat ek my kop neerlee op hierdie prachtige aarde, maar gee oor aan hom. Sê maar Gerard, wat bedoel jy as ek sê oorgee? Ek bedoel oorgee, alles. En op dieselfde tyd wanneer jy alles neersit by die Here se voete om het uit te sort, moet ons in ons kant ook nie heeltyd die duivel innooi deur te doen wat ons wil doen nie. Ons kan sekerlik nie die nuwe lakens gaan afhaal van die draad af wat ons gewas het met olie hande nie. Want in die tyd wat jy in die huis kom, is die lakens al weer vuil en dan moet jy hulle weer was. Maar dis wat ons doen, ons was ons lakens skoon en ons gee het vir Jesus en hy was het skoon, gee het vir Jesus en hy was het skoon en hy sit het buiten vir jou om droog te raak, laat jy het weer kan gebruik en is silver skoon, is white as snow, so wit so sneeuw. Daar is jou lakens en is op die draad en die Here het alles vir jou besig om uit te sort en alles en dan gaan ons en dan gaan alles het af met olie hande. Want ons wil nie ons drank, sigarette, verslawing, selfoon, dobbel, pornografie, noem enige ding. Ons wil nie daai laat gaan nie, so dan gaan alles ons lakens af met olie hande. En dan sê baie mense vir ons, ja maar Gerard, dit vat te lank. Sê ek kon nou net gegaan, as ek nou in die kar klim van PE af en ek gaan nou Kaap toe, as ek in plet kom, is ek nog geen in die Kaapie, maar ek is op pad. Jy is nog steeds op pad Kaap toe. Kry jy 'n papwiel, jy is nog steeds op pad Kaap toe. Breek jou kar en moet jy een dag oornag in Mossel Baai, jy is nog steeds op pad Kaap toe.

Ons kan nie omdraai in Mosselbaai op pad Kaap toe en sê nee, die route is nie meer vir my nie. Jy gaan nie meer Kaap toe nie. En dis ons probleem. Ons gaan tot op die punt, ons gaan nou Kaap toe. Ons gaan die Here dien 100%. En dan kry ons 'n papwiel in ons geloof. En wat doen ons? Ons gaan nie nog Kaap toe nie. Ons draai ons gaan huis toe. Die Here skyn 'n lig in die middel van 'n donker vertrek op een kol en hy wil hê jy moet net daar gaan staan, maar ons bly om hierdie lig gaan dans en dans en dans. Nee, gerad, ek gaan môre in die lig spring. Ek gaan oor 'n môre in die lig spring. Pas op dat die Here nie daai lig afsit nie. En die verduisternis jou oordompel dat dit glad nie daarmee is nie. Dames en Here, ons dien 'n genadiglike God vol liefde. Maar ons speel ook nie speletjies met hom nie. Dit bly God en Jesus Christus. Ons moet nog steeds 100%, terwyl ons in die kar klim en op pad Kaap toe is, terwyl ons in ons lewe is, op pad na Christus toe is, ons gaan faal. Ons gaan versoeking kry, want die weerstand moet daar wees. As ons val, moet ons opstaan en vir die Here sê, Here, ek het 'n swakheid. Noem jou sonde op sy naam. Op sy naam. En sê, Here, dis my probleem, maar ek lê dit neer by u voete om ons my skoon te was. En wanneer die Here daai skoon gewaste lakens van ons siele buitekant vir jou ophang, om droog te raak, dat jy dit kan besigtig om te sien hoe skoon jou lewe is, moenie dit gaan haal met olie hande nie. Moenie terugval in dieselfde groef van die sonde wat jy in die eerste plek daar gesit het nie. Moenie soos ek wees, wat 'n stoute lewe gelei het van dwelms en allerhande dinge nie. En dan wanneer die Here jou seën en dit gaan beter met jou, dien die Here uit waardering uit. Moenie maak soos ek en net beter dwelms gaan koop nie. Want dis wat ek gedoen het. Ek het dwelms gebruik. En dan bid ek op dieselfde tyd om vir die Here my te help. En dan help die Here my om 'n beterskap te maak. En wat doen ek? Ek gaan koop beter dwelms. En dan die geld op die einde van die dag het my geld opgeraak. En het nie meer ingekom nie. Want hoe gaan die Here my dan seën? Met geld, finansies, werk, 'n kar, whatever. As ek met my werk gaan verkeerde goed doen, as ek met die geld wat die Here my seën mee deur 'n werk gaan gebruik om slegte dinge te doen en 'n wrig tussen hom en my maak. Want dan bid ons vir 'n kar en die Here gee ons 'n kar en waartoe ry ons? Ons gaan die kar gaan celebrate, so ons gaan na 'n bar toe en 'n dop gaan drink. Of ons gaan celebrate, ons gaan reguit bottelstoer toe. So die Here seën jou met die wiele van genade, waar jy kan ry om jou lewe te verbeter en waartoe point ons die neus? Hel toe. Dis presies wat ons doen. Dames en Here, ons almal is stukkies. Ons is stukkies. Partykeer dan breek die lewe ons so baie die stukkies lê 1000 stukkies vol. Maar my Jesus kan enige ding genees en hy love puzzle bou. Hy love dit.

0: Rudy Glass en Janai Hihu, hier op die lekker luisterstasie Seënbede. Blackbird sê praise Lawe song en dan Mac Young met Liewe Jesus. Een van my gunsteling gospel songs, hy sing hom so mooi, Liewe Jesus. En so saggies, oh man, ek love it. So ja, dit is absoluut beautiful om saam met julle te kyk. Het is amper tyd vir my om uit te speel met 'n paar songs en julle te groet, maar nog nie nou nie. So lekker om saam met julle te kyk. En dit maak my hartjie bietjie seer om te sien hoe baie eina daar in die wêreld is. Maar ek kan nou al vir jou sê, draai na Jesus en hy gaan vir jou lei. Op die einde van die dag voel dit so ons praat met die muur. I get it. Soms voel het ons praat in die muur en hoor nie, hou net aan. Breek deur daai mure en gaan aan. Maar ons moet ons kant skoon hou. Dis die groot ding. Onthou dit. Ons kan nie net aangaan met die lewe soos wat ons wil en dan verbaas wees dat die Vader ons nie seën nie. Wie die Engelsman sê altyd, if you want something that you've never had, you need to do something that you've never done. Wat het basis sê is, ons doen elke sag dieselfde ding en ons verwag 'n ander uitkoms. En dit is presies hoe die geesteswêreld werk, want op die einde van die dag kan ons klein veranderinge maak en jy gaan klein veranderinge sien. As jy groot veranderinge maak, gaan jy massiewe groot veranderinge sien. En dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Ons moet veranderinge maak in ons en ons menswees en ons swakhede. Ons moet sterk raak in Christus. En daar waar ons swak raak, dis daar waar die een spoor ons verder vat, want dis daar waar Jesus ons dra. Maar hy nodig jou om te roep na hom. Hy nodig om sy naam te hoor. Die Here weet jou, maar hy soek daar bereidwilligheid. Hy soek die oorgee van jou af. Want die Here weet wat is goed vir jou. God die Vader weet presies wat jy nodig het om te floreer. Soms is dit nie in jou planne nie. Maar ons moet daarvoor bid. Ons moet voor die Here gaan kniel. Gesels met hom. Praat met hom. Maak oop vir die Here. Gaan na die Here toe en sê, Here, hier is ek. Ek kneg en ek is swak, Here. Ek sukkel met XYZ. Here, en ek sukkel om ontslae te raak van dit en ek sukkel om ontslae te raak van dit. Here, my depressie oorval my. Ons breek dit af in die naam van Jesus Christus. Ek weet elke dag van my lewe wat ek bid, breek ek af enige vervloeking, verwensings, afguns, jaloesie en ondermynings. Dis die geesteswêreldse oorlog patrone wat die duiwel gebruik. Afguns, jaloesie is lelike dinge. Soms op ons en soms ons wat die open deure maak, want nou is ons afgunstig op iemand anders of jaloers op iemand anders en ons sê dit en ons gun dit nie vir iemand anders nie. En dan wat gebeur, ons maak die open deure vir die duiwel om jou aan te val. Want dit kom jy altyd van buite af. Soms kom ons probleme van onsself af. Soms kom dit omdat ons nie ons regte dinge doen nie. Ons is nie ingestel wanneer die Here deur ons instrumente wil speel nie. En dan verbaaste ons onsself as die dinge nie gebeur nie. Dames en heren, ek kan 10,000 woorde op 10,000 verskillende maniere sit en jy weet in jou hart 100% wat om te doen om nader aan Jesus te kom. Jy weet 100% dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom tot op God die Vader, maar na deur Jesus Christus nie. Jy weet dit, ek weet dit, almal weet dit. Maar ons wil dit doen om te sê, ja, maar ek is nog nie reg nie. Wanneer is reg? Gaan daai verskoning vir jou werk as jy basyne blaas en jy wil inkom by die hemel en jou naam staan nie op die lys nie. Gaan jou verskoning werk wat jy nou sê vir die dominee of vir jou vrou of vir jou man, hoekom jy nie kerk toe gaan en nie saam met jou kinders Bybel lees nie. Gaan daai verskoning werk wanneer die hekke toeklap in jou gesig en die hel oopmaak vir jou. Klink rof, nee? Klink rof. Maar kom ek verander gou rof in realiteit die op geloof is 'n werkwoord, want die Bybel sê dis presies wat gaan gebeur. Die woorde sê, gaan weg, ek ken jou nie. Kan jy dink daaraan? En ek is hier om jou bang te praat, die dames en heren, hierdie is goeders wat in wette staan, ek maak het nie op nie, ek sit nie hier en suig feit uit my duim uit nie. Hierdie goed het ek geleer deur my hele lewe en ek het geleer in die skrif, in die woorde wat Jesus vir ons gegee het. Dames en heren, alles sit in my en jou, jy is in beheer van jou lewe, jy is in beheer van jou toekoms, jy is in beheer dat alles deur die genade van God Jesus Christus en al wat jy moet doen is net die Here se hand vat en saam met hom moet loop, maar jy is in charge van daai besluit. Jy kan nie eendag voor die poorte van die hemel staan en sê, ja, maar my ma het nie meer vir my gebid nie, of my ouma het nie dit gedoen nie, of my vriende, Here, het my heeltyd versoek. Gaan nie werk nie. Daar is nie 'n verskoning wat jy gaan kry, waar Gabriel iewerskielik van jou gaan sê, ag, okay, wag man, is fine, kom maar die hemel in. Nee, dit werk nie so nie. Baie keer is daar mense wat seker in die hemel gaan rondhardloop op versoeningsgebede, maar ek kan nie vir jou sê wat ek of jy is nie. Maar ek kan wel vir jou sê, dames en heren, dat die besluit sit in my en jou hande om daai verskil te maak. En ek wens net eendag die Here kan die poorte oopmaak en laat ons net die geesteswêreld kan sien hoe cheer die engele vir jou wanneer jy staan op daai kruispad tussen goed en sleg. Wanneer jy staan op daai kruispad, wanneer jy daai besluit moet maak of jy die sonde gaan pleeg of nie, of jy die Here gaan volg of nie, en hoe die engele cheer vir jou om te sê maak die regte besluit. Hoe hulle vir jou hande klap en vir jou sê loop net links. Kies die Here. Kies hom. En ek wens eendag ons kan sien hoe die trane val uit die engele se oë uit en van Jesus se gesig af wanneer ons die verkeerde besluit maak. En die ergste van alles is, as jy die regte besluit gemaak het, het dit nog een oopgemaak waar die deur oopgaan, waar al jou genade gaan uitstroom, jou liefde, jou vrede en jou geluk in jou hart, wat die Here vir jou reg gemaak het. Al wat hy kort vir jou is op die regte pad te loop, dat jy by die deur kan uitkom. Die Here gaan nie die deur voor jou sit nie, dames en here. Hy gaan nie vir jou liggies aanwys wat se deur om te vat nie. As jy die regte pad vat en jou gees is op die regte plek, glo jy vir my uit die punt van my hart uit, presies 100% gaan hulle weet. Gaan jy weet of die gaan hulle vir jou weet wat se pad om te vat. Jy gaan weet presies wat se deur om oop te maak. Jy gaan presies weet in die geesteswêreld waar om te staan vir die Here om die vensters van die hemel bo jou oop te maak. Jy is in charge van jou lewe. Jy is in charge van jou besluite. God die Vader het ons een ding gegee, so gevaarlik soos wat hy is op hierdie aarde. En dit is eie wil. Ach, vrye wil. Eie wil is 'n slegte ding. Maar vrye wil. Maak dit. You got a choice. Die dag die jy oor opgemaak het op hierdie aarde, toe maak die Here die hemel oop en hy maak jou plek reg en hy skryf jou naam neer. Jy besluit om van daai pand af te gaan.
1: Honger? Ons het jou gedag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies. Geroosterde toebroodjies, sonoggmiddagetes met nagereg, vars slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

Twee van mijn gunsteling liedjes in de hele wereld. Alan Jackson, What a Friend We Have in Jesus. Alan Ladd, Jesus, My Jesus, Don't Give Up On Me. Casting Crowns, Nobody, met Matthew. So, dames en heren, het gekomt op het einde van mijn programma. En veel het is hier, baie dankie dat jullie samen gekeerd het. Baie dankie dat ek so geseend is om my sondagoggende samen met jullie te kan spandeer. Baie dankie vir al die boodskapies. Ons gaan natuurlijk afsluit met een gebed en jy het die boodskapie ingestuur. Soms krijg jy altijd kans om allemaal te antwoord nie, maar ek lees hulle. Maar die groot ding is ook, Jesus sien dit raak. So dames en heren, baie dankie dat jylle sondagoggend sal my spandeer het, dat ons Here se naam kon groot maak. Ek stuur vir jou uit hierdie week asseblief, gaan uit en getuig die woord van God, gaan uit en noem sy naam in plekke waar sy naam nie genoem word nie. Kom ons kry hierdie geeste uit hierdie wereld uit en hoe doen ons dit? Ons gebruik ons mond en ons maak Here se naam groot. Kom ons maak die oortoem. Nee, as jy bestuur nie, asseblief. Maar Jesus Christus, baie dankie my Vader, en eerstens dat ons geseend kan wees op luister vir hem om hierdie platform te hê, om die naam groot te maak. Vader, ons sien die stasie, en ons sien die mense wat het moontlik maak vir ons om die naam groot te maak hier. Vader, ons sien elke luisteraar en elke mens wat ingeskakel is vanmore, selfs die wat dowe ore gegooi het vanmore. Vader, vra ons, laat liewe Jesus intree by hulle en hulle ore oopmaak en hulle oë oopmaak, my Vader. Enige iemand wat vanoggend al buite is, wat verlore voel, Vader, vat hulle hand en lei hulle na die pad toe waar hulle moet wees. Vader, ons weet, soms is ons menslikheid oorheers ons goddelikheid, waar ons menslike besluite maak moe oor die pad wat Vader vir ons gemaak het en ons sê vanoggend, Here, ons is jammer. Vergewe ons, Vader, asseblief. Here, wees ons genadig met ons menslike foute en ons menslike lewens, Jesus, maar leer ons, vat ons verder, vat ons diep in ons geestes oog in, my Vader, en leer ons, wys ons wat se mense nie in ons lewens behoort nie, waar ons mense nie behoort nie, waar ons nie behoort nie, en versterk ons elke oggend. Vader Jesus, ons vraag, liewe Jesus, dat Vader saam met ons gaan met die week wat voorlê. Krap al die planne van die duivel vir ons het, my Vader, daar waar ons, hy wil, ons wil kniealter, waar ons wil trip, breek ons het af in die naam van Jesus Christus. Ons sny enige vervloeking, verwensings, afguns, jaloesie, ondermynings, afboor ons, my Vader, en ons vra seëning vir die week, dat ons 'n getuienis kan hê. Hierdie week, maak ons monde los, Vader, en stuur vir ons mense om ons. Laat ons die getuienis kan gee, asseblief, my Vader. Ons gaan ook uit hierdie week, asseblief, liewe Jesus, vir die mense wat eksamen skryf en toets en allerlei dinge, my Vader, wat hulle verder gaan bevorder in die lewe. Vader Jesus, ons vra, skryf vir hulle. Ons bedek die vraag, stel my Vader, met die bloed van Jesus Christus 7 maal. En ons vra, Vader, ons sal deurtrek, en die absolute geseënde week sal nie, my Vader. En ons vra dat Jesus Christus, nie om 1 sekonde, omdat ons het verdien nie. Ons vra dit, net uit genade alleenlik. In Jesus Christus, se prachtige naam. Amen. My prachtige mense, ek bedek julle in die bloed van Jesus Christus vir die week wat voorlê, en ek hoop regtig dat julle is absoluut super, super, super special. So dis baie, baie lekker. Ek sien Tannie Shirley het vir ons 'n boodskap deurgestuur. Ek wou hom lees en ek het vergeet, maar dit sê ook hierso, oom sal oom asseblief vir my ouma Shirley iets speel op haar verjaarsdag van al 6 haar kleinkinders. Ouma, ons is baie lief vir ouma van RJ op uit Naag. So Tannie Shirley, weet ek ook, okay, ek maar al baie, baie langsam met ons nie het op die lig van die Grootberg breakfast waar ek op is nie, maar natuurlijk ook op geloof is een werk. Word Tannie, baie geluk met jou verjaarsdag, mag die Heere jou seën en mag die geluk jou verveel in die jaar wat voorlê, en ek hoop alles wat jou drome in die Heere se genade en in sy wil sal waar word. So ja, dames en heren, ek speel uit met 'n paar treffers gaan die week uit en gaan maak getuienis, gaan maak disciples, gaan maak net dinge wat vir jou gaan goed beteken, en kom ons kom weg by die sonde, kom ons kom weg by die dinge wat ons afbreek, kom ons loop weg van die mense af wat nie goed is vir ons nie. Onthou net, omring jouself met mense, soos wat ek vroeger gesê het, soos met rugby players for Jesus ook, maar omring jouself met mense wat saam met jou oor Jesus praat, want jy gaan nie jou seëning kry waar jy oor Jesus praat en die res verkoop die duivelse werke nie. Van my kant af, cheers vir eers, ek vang julle môre oggend op Grootberg Breakfast saam met Lisa Marie, waar die span weer terug is. Cheers vir eers, Darren se Jukebox James is net hierna, waar hy gaan grawe in die Golden Oldies, soos net oom Darren kam met informatie wat jou oore gaan laat brand, hoe cool is time. So cheers vir eers, jylle, bye-bye.

Broadspark Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Broadspark die perfekte keuse. Kontak ons op 041 581 4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Broadspark Sign Company, rated awesome.

baie, baie welkom op hierdie sondagmiddag, die 13e September. Jy is ingeskakel saam met my Chantel, net hier op die country hardklop. En ek kuier saam met jou tot en met, en net so voor 3 vanmiddag, ek hoop jy het 'n wonderlike naweek gehad. Dit reën daar maar te lekker daar buite. Baie dankie ook aan Darren met Darren's Jukebox, kry hem elke sondag. Dis 9 en 12, maar hy goue ouwe klanke, net soos hy dit kan doen. So wanneer jy kan uitsien soos ouder gewoonte, ons kyk net hierna, wie groet ons? Dat ons country van waar die bekende verjaars na jou boodskappe en versoeke wat jy vir my kan deurstuur op 082-333-667 stemgrepe onder 30 sekondes. En onthou, ons is 'n country program, ons speel geen ander genre van muziek nie. Country grondpad, wat vandag op hierdie dag in country muziek geskiedenis gebeur het, as ook nuwe vrystellings wat jou kan toekom en die duet so bykie later waar jy vir my so bykie gaan raai. Ek sien uit om saam met jou te kuier Reba McEntire met Ring. Ring.

0: Zeg lang gaat al van Zack en George met Long Neck Weekend. Want hij roemt van de keil met Nash Vegas. Absoluut wonderlijke liedje. Nou, Rebel McIntyre met Ring en Ring. Ons kijk naar die boodschappen. En een speciale vriendin van mij verjaar vandaag. So ek wil vir haar sê, happy birthday Mandy. Wishing you a beautiful day filled with love, laughter, happiness. And many wonderful memories. And may your year ahead bring you everything your heart desire. Enjoy your special day. So feels geluk Mandy van haar verjaarsdag. Ek hoop jy word lekker bederf vandag. Goeiemiddag Country Girl, welkom in ons huis op hier die lekker nat zondagmiddag. Ek wil net my aanstaande man André Miller sê, ek is onbeskryflik lief vir hom. Hy is my alles, I love you my angel. As jy kan vir ons Islands in the Stream kan speel of Heart of My Heart van die Bellamy Brothers, dankie Chantal en dit kom met tonne liefde van sy verloofde Karel Blom af. Aitsa, baie liefde wat hier deurkom. Middag Breeboers, hoop jy het een lekker warm en voel gauw beter. Of jy, ek hoop jy is lekker warm en voel gauw beter, liefde van Becky. Chantal, een van hierdie volgende, as ek so kyk, het lyk vir my na een lekker lys wat jy daar vir my deurgestuur het. Ek maak so. Chantal, ons in die kombuis, lekker reënerige dag in Karoo nou, maar ons geniet het dalk Cordelia's Loving Arms of Billy Joe Spears, a blanket on the ground, asseblief. Anton, ek gaan kyk daar wat een sal beskikbaar wees vir jou vandag. Die boodskappe kom, dier ek sê vir jou baie, dankie. Net hierna, He Drinks Tequila, Laurie Morgan en Sammy Kershaw.
1: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

Alan Ladd, Is This The Way To Amarillo? Alan Jackson het voor het Living On Love, Laurie Morgan, Sammy Kershaw, He Drinks Tequila. Tijd om te kijken naar die bekende verjaarsdag vandaag in die country muziekbedrijf. Ek vat jou baie ver terug in tijd. 1911, Bill Monroe word in Kentucky geboren en hy word erken as the father of bluegrass. En sluit in 1939 aan by die Grand Ole Opry en word in 1970 in die Country Music Hall of Fame opgeneem en dankzij treffers soos Uncle Pen, In the Pines en ook die bekende een Blue Moon of Kentucky. Gebore ook op die dag 1943 in Alabama was die drumspeler en platenvervaardiger Jerry Carrigan en hy het opnames gemaakt so met Elvis Presley, Johnny Cash, Charlie Pride, Jerry Lee Lewis, Ray Stevens, Kenny Rogers, as ook George Jones en vele meer. Hy is op die 22ste juni op die ouderdom van 75 oorlede. 1975, gebore by die dag Don Rooney, en gitaarspeler, sanger, liedjie skrywer vir die Amerikaanse country trio Rascal Flatts, wat 11 Amerikaanse country nummer 1 treffers gehad het. Dan die laaste ene, 1990, die sanger en liedjie skrywer Michael Hardy word in Mississippi gebore. Nou, hy neem die verhoognaam Hardy en behaal goue status met sy debuut treffers Rednecker. Hy skryf ook Blake Shelton se God's Country. Jy weet al, ek bring vir jou 3 treffers van hierdie kunstenaars, liedjie skrywers as ook musikante.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: As jy in die proses om jou huis te verkoop, benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat. Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Blake Shelton met God's Country. Net voor de Kenny Rogers met Lucille en Patrick Klein met Blue Moon of Kentucky. Nou, ek moet sê, ek het nog gewonder waarheen gaan die tantieme of die royalties van kunstenaars wat sy muziek gespeel word op radio, as ook die verkope op Spotify en al die dinge. En ek het bykie gaan kyk nou, hulle sê, so Patrick Klein is oorlede mos in die vliegtuig ongeluk en sy het nie een testament gehad nie, maar sy het wel een handgeskrewe brief gehad, waar haar ma alles sal oorvat en ook haar kinders moet groot maak, en na haar ma was dit haar man Charlie gewees wat het oorgevat het, en nou onlangs het ek gesien dat haar dochter alles onder beheer het en met al haar dinge werk, Julie Fudge is haar naam, so dit is nogal interessant om te weet, ek moes net gaan kyk het, want ek het nogal gewonder, waarheen gaan die geld wat hulle maak. Een boodskap wat hier vir my sê, middag Chantal, moet net vir my sis Letty sê sterkte met die herstel na die groot heupoperasie en mag die Here met jou wees, my sissa, liefde van sis Christa. En ek wil net aan sis Mara en Charlotte sê, verlang julle baie as ook my kinders Mornay en gesin en Charlene en hulle gesin, lief julle allemaal liefde van Christa af. Ek sien Leonie sê vir my, Chantal, dankie vir die tyd en dankie vir die prachtige country liedjes waarmee jy ons vermaak. En ja, die dassies wag vir die klanke, sê sy. Ek dink nie jy gaan buiten in die son sit vandag nie. Maar baie dankie vir jou boodskap, Leonie, altyd lekker om van jou te hoor. Beatrice is ook ingeskakel en sy sê sy gaan lekker saam kuier, altyd lekker ook om van jou te hoor. En dankie dat jylle luister, of jy my kies om na te luister vandag. Kan jy asblief my kinders en kleinkinders, Jelandrei, my seun en skoondochter Nikita, een mooi country liedjie speel van, en net sê ma is baie lief vir jylle, lyk soos Rochelle, wat daar vir ons een boodskap instuur. Middag, kan jy asblief vir skoonma Queen of Hearts speelgroete, en ek kom daar van Estie af. Dan sê die ene, please, play Where Were You When the World Stopped Turning by Alan Jackson. Beautiful song, hope it's available. Denise, unfortunately, I did play an Alan Jackson song earlier, and I'm so sorry I didn't see your message earlier. Boodskap wat hier sê, goeiemiddag, girl, hoop jy het awesome dagie, asseblief net vir my groen oog sê, dit is lekker, is sonnigmiddag regte weer, maak die beste van die rest van die dag, lief jy ongelooflike groen oogies, en dan vir my sisters en swartkops, geniet jylle dag ook aan, Tannie Queenie, lief jou my ander groen oog, en dan net sê, speel asseblief vir hulle people are crazy, I love you this week, indien moontlik, sê Rudolf van Dispatch vir ons daar. Heel wat boodskappe wat hier deurkom, as jy vandag vir iemand een boodskap wil deursien, stuur, ek sien het stroom deur, ek wonder of die weer is, dat allemaal nou ingeskakel is vandag. Maar altyd lekker om van jou te hoor, net na die advertensiebreek, Bellamy Brothers met Heart of My Heart.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kaya by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kaya is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kaya, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.

0: Hij is klanken van Angel De Lange met Black Coffee. Billy Ray Cyrus niet voor het Where Am I Gonna Live, Billy My Brothers met Heart of My Heart. Nou ja, twee van ons country legendes is in die hospitaal. As julle nog nie op sosiale media gesien het nie, so 'n bietjie SA country musiek nuus. Nou verlede Sondag is country sanger Billy Forrest opgeneem in die hospitaal vir onreëlmatige hartklop en 'n paar daar is hy na die intensiewe sorgeenheid geskuif vir waarneming. So ons bid vir Billy Forrest en ons wens om alle sterkte en voorspoed toe en ons hoop dat het nie te ernstig gaan wees nie of is nie. Dan ook het Tommy Dell nog steeds in die waakeenheid na ernstige motorongeluk. Die 84-jarige country sanger wat verlede saterdag in ernstige motorongeluk betrokke was is tans instabiel en word nog steeds in die medikliniek in Nelspruit se waakeenheid versorg. Hy ontvang mediese behandeling vir onder meer gekraakte ribbes as ook beserings aan sy lewer en niere. So ons bid vandag ook vir Tommy en ons hou hulle al twee in ons gedagtes en ek dink net ons moet van hulle musiek speel. Hier is Billy Forrest as ook Tommy Dell.
1: Luister FM.

0: is Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. Tommy Dell, ek don't hurt anymore en Billy Forrest met Blue Train. Tijd is nou so 7 minute na die uur van 1. Jy is ingeskakel so met my Chantal net hier op die Country Hardklop waar ek vir jou muziek maak tot en met net so voor 3 vanmiddag toe. Besig met jou boodskappe. Kom ons hoor wat sê Graham vir ons.
1: Hi Chantal, Graham is al. Ek maar net 2 dingetjes wat ek wil vraag. Asseblief, my dochter Mandy het gister verjaar, sê net vir haar baie geluk met haar verjaarsdag. En dan nog 'n boodskapie vir Leon wat nou in Amerika is, in San Francisco. As het moeilijk is, as jy kan vir ons speel, People Are Crazy. Baie, baie dankie en 'n lekker dag vir jou.
0: Baie dankie, Graham is op hand vir jou. En nog 'n boodskap wat die deur kom, kom ons hoor.
2: Hi Chantal, hoop nou goed. Dankie vir jou pykprogram. Of net vir my aanstaande man, Sean Bowie, sê ek is baie lief vir hom, en baie dankie vir awesome naweek, en een lekker huis skoonmaak, so vroeg in die oggend, en nou saam buite kan geniet. Love you lots, forever and forever, van die aanstaande vrou.
0: Ai, baie liefde vir al deur, kom ek hou dan van. Enieke wat hier vir my sê, Chantal, dankie vir die lekker muziek. Asseblief vir my, I'm back on my feet again. Baie dankie, sê Tannie Nella. Daar ongelukkig nie country nie. Miskien kan jy hom aanvraag vir Nelis net hierna, wat, ja, vir in sy program. Enieke wat hier sê, kan jy asseblief vir my vrou wat verjaar In the Shelter of Your Eyes van Don Williams speel. Baie, baie dankie. En lyk soos André wat dan vir my boodskap instuur. André, ek het 'n nuwe vrystelling van Don Williams vandag. So as daar enige ander liedjie is wat jy graag wil speel vir haar, kan jy vir my die stuur. Enieke wat hier sê, hartlike goeiemiddag luister FM. Ek wil na die oortuigende boekoorwinning net vir my aanstaande sê, Zal my gous, jy het my hart net so oortuigend gewen. Lief jou tonneballonne, sê Shonda. Wat 'n mooi boodskap, ek hou daarvan. Goeiemiddag, Chantal, konder wens alle getrouwe lekker luister FM ondersteuners een geseënde Sondag verder as 'n wonderlike week en versoek indien moontlik een van hierdie volgende. Ek gaan kyk daar, konder oi, lekker luister wat jy vir my daar deurstuur. Wil net vir my dogter, is dit Janai, sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Sy moet baie lekker dag en jare, lief maar baie, kan jy vir my die liedjie van Ella Langley speel, Look Like You Love Me, en het kom van haar moeder af. Nog eenieke wat hier vir my deurkom, het sê goeiemiddag Chantal, dankie vir die program, sê jy asseblief een mooi country liedjie speel, vir my groen oog, liefde van my lewe, en het kom daar van Kornei af. Ek gaan my beste probeer, Kornei. Dan het ons hier vir Marina Kilian, kom ons hoor.
3: Goeiemiddag, Chantal.
0: Goeiemiddag, sê.
3: Ek wil net sê, my man het een knieskuif operatie gehad en die specialist is tevrede met sy vordering. Dit gaan goed met hom en ons kan nog nie vandag om die blok stap nie van dit reën. Dankie vir jou mooi program en prachtige muziek. Speel vir hom ietsie speciaals. Baie dankie.
0: Ek gaan so maak. Dankie vir die boodskap. Net hierna, Queen of Hearts, Demi Limoer.
4: Volg ons op Instagram @luisterfm.

There's Charlie Pride, Kiss an Angel, Good Morning, Billy Currington met People Are Crazy en Demi Moore met Queen of Hearts. Tyd vir 'n splinter, nuwe Engelsnit, ja, Don Williams, Try Me Again is die openingsnit vanaf sy album Cellar Tapes. Nou, hierdie band is in die kelder van Williams' familiehuis in Tennessee ontdek en hulle is dekades later gerestoreer en voltooi deur Don se seun, Tim Williams, saam met die jarenlange medevervaardiger Garth Fundis. Nou, aanhangers het hierdie snit geprys as 'n oprechte Don Williams stijl met net die stem van hom. So ek hoop julle geniet om saam met my Don Williams met Try Me Again.

0: Lawrence Jones, the Grand Tour. Loretta Lynn, you're looking at country and Buck Owens. I've got a tiger by the tail. Tannie Helen sê vir my middag, dankie dat jy daar is vir ons. Chantal, speel asseblief. I'll always got lucky with you van Kenny Chesney. Tannie Helen, ek het gekyk, ongelukkig is hy nie beskikbaar nie, maar ek het vir jou ietsie anders daarvan omgelaai. Chantal, vanuit 'n lekker nat, koelerige paradijsstrand vandag, ons sien uit na die program soos altyd. As jy kan, asseblief, you ask me to, of help me make it through the night, van Bobby Angel, of a TFL van Sally Vaughan. Baie liefde, groet Tannie Daphne en oom Frans. Isabel sê vir my, hallo Chantal, hier uit die heerlijke nat dispatch, dankie pastoor Veronica vir ons mooi diens, en pastoor Jacques wil ons net sê, dankbaar dat het so goed gaan na die operasie. Vir man lief Henny, wil ek net voorsê, ek is baie lief vir hom, en hy moet 'n wonderlike dag geniet, en ek kom daar van Isabel af, wat vir ons 'n boodskap deurstuur. Rita sê vir my, middag Chantal, speel ietsie daar vir ons van Jim Reeves of Lance James. Ek gaan beslis so maak. Ek sê my ma is ook ingeskakel, middag moeder, ek hoop het gaan goed daar met julle. Dan sê Maureen, hier so speel asseblief ons Islands in the Stream vir 'n goeie vriend. Hy weet wie hy is. Baie dankie vir 'n lekker program. Dan sê hierdie enetjie vir my, kom ons kyk daar, ek het die video hier gekry, ek sal bykie later daarna kyk, dan sê die ene middag, is aan jou asseblief vir ons 18 Yellow Roses speel, Tannie Felicity, wat daar 'n boodskap vir ons deurstuur. Enige wat hier sê, middag Chantal, hier het ek al my nat uit die naag, net vir my sister Maria sê, hoop haar oog herstel vinnig, en my vriendin Kleinkie, hoop sy voel gauw beter, en ek kom daar van Maggie af. Baie boodskappe wat die deur kom, ek sê vir julle baie, baie dankie vir die saamgesels. Hier is niemand anders dan die as Ella Langley en Riley Green, Green, ja, met Look Like You'd Love Me.
1: Luister FM.

Manne, hierdie is vir julle. Op die 19de September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hope gees en kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende. Heerlike kos en 'n kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stropers te beskerm. Bring jou pelle en kom kuier saam en staan saam met ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary op sosiale media of kontak ons op 042 293 2251.

0: she's not crying anymore. Kenny Chesney, Uncle Cracker, When the Sun Goes Down, Ella Langley, Riley Green, You Look Like It, You Love Me. Een boodskap wat hier sê, hallo julle lekker stasie, as julle kan speel asblief my man Johan en dochter Jody, hallo darling, hulle het die derde en die negende verjaar en net so sê net vir hulle, love julle en baie blessings, dankie en groete aan allemaal en ek kom daar van Orinda af wat die boodskap teerstuur. Enieke Heesel van Andrew, drie ook afgekry, kom ons hoor.
1: Middag, Chantal, is die Engelse boer Andrew en my vriendie Karen. Hou aan met die lekker muziek. Ek weet, ek gaan nie dus vraag vir enige liekie nie. Ek weet, jy so myne elke zondag. Maar lekker dag verder. Kan jy een van jou liekies vir my spuren, asjeblief? En dan lekker verder ga jy te hoor.
0: Baie dankie, Andrew. Ongelukkig kan ek nie een van my liekies speel nie, maar dan kan jy die volgende omroeper vraag om vir jou enekie daar te speel. Dan het ek een wat hier vir my sê, middag Country Girl, hoop jy het 'n lekker week gehad. Welkom in die huis en van ons op hierdie renerige zondag. Bokke, ons is trots. Bokke het ons trots gemaakt daar oorkant. En speel asjeblief Don't Forget to Remember. Groete liefde Owen van Port Elizabeth. Dan sê hier die ene vir my, kan jy asjeblief John Fogerty speel vir Marius, lief jou en wat my bederf staan en maak lekker kos en dankie vir alles my lief en baie lief vir jou, kom daar van Karen af. Dan sê die ene wil net geluk sê vir my dochter Leonie Leroux, 12de verjaarsdag, baie dankie vir die prachtige dochter wat jy is en mama is baie lief vir jou, liefde van Marianne af, kan jy dalk Jolene speel vir haar. Dan het ons enekie wat hier vir my sê, dankie vir die lekker program, sê asjeblief vir my birthday, The Gambler speel, dankie en well done Bokke, sê Doreen daar vir my. Dan het ek een wat sê, goeiemiddag, indien moontlik speel asjeblief my prachtige vroukie Doreen, wat so druk bezig is achter die kospotte before the next teardrop fall, amper op pad in Nieu-Seeland toe, baie lief vir haar, van haar man afokkert, wat vir haar boodskap deurstuur. Dan sê die love the music, I'm joining your slot if you can please play Cotton Jenny by Garden Lightfoot. Thank you, sê die boodskap daar. Dan het Jenny vir my, wat vir my sê, aan my Florence Nightingale, my vrou Petra, jy plaas altyd allemaal voor jou, lief vir jou, van Cedric, jy is 'n besonderse vrou, een ma en oma, baie dankie, sê Cedric daar vir sy vrou. En dan sê hierdie enekie vir my, hallo daar, dankie vir die muziek, soos gewoonlik, speel asjeblief, is het Women, Beautiful Women, of Hello Operator, baie dankie, sê Joey daar. Net hierna gaan ons weer nog een splinternieuwe enkelsnit vrystel, so bly ingeskakel.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: I'll Be Dead In med 18 Yellow Roses. Jim Reeves, From a Jack to a King. Josh Turner, Loretta Lynn's Lincoln. Een boodschap wat jy sê vir my Chantal spelers beleef iets vir my drie dochters wat September verjaar. Erika, Jackie, Nikki en skoondochter Irma raak gauw gezond liefde van ma Kathy af. Dan is hierdie ene, ek wil een boodschap vir my sister stuur, Fief. Ek is baie lief vir jou en dankie dat jy omgee. Dan sê jy trots op jou van jou sister Mariana, wat dan vir jou een boodskap deurstuur. Goeiemiddag, net vraag, wat is daai liedjie se naam? Ek sal nou daar antwoord, Marina, en gaan ek kyk vir wat enigie jy daar gevra het. Dan sê die ene vir my seun, Jason Meiburg en sy meisie Annelise, hulle is hard bezig in die kombuis en ons word vandag getreed. Dankie kids, Jason Meiburg, jou kos ryk uit die kombuis uit, baie lekker, my kind. Dankie, ma Elise Meiburg, wat dan vir jou een boodskap instuur. Dan sê die ene aan myself, van myself, speel asseblief a Western Country song van die Cowboys. Hulle sê, turn it on. Groete, Amanda. Amanda, ek gaan kyk of hy beskikbaar is, dan maak ek vir jou so. Goeiemiddag, kan jy asseblief vir my die liedjie speel, The Older I Get, gaan aan my cousin Dennis, ma Poppy, as ook aan my geliefde Danel, en ek dink het kom daar van Mornay af, wat die boodskap stuur net sê, hy is baie, baie lief vir julle. Net hierna is 'n bietjie Conway Twitty wat vir ons sing Hello Darling.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisduisel.co.za.
3: Hello darling. Nice to see you.

Ready Fender before the next teardrop fall. Right, Dylan, don't forget to remember in Conway Twitty met Hello Darling. Nou, ons kyk bykie country muziek stories. Dolly Parton is finaal gegroet. Dolly Parton is op die 28 augustus ter ruste gelee en volgens haar laaste wense was die diens streng beperk tot onmiddellike familie en goeie vriende. Die country muziek icoon is op die 25 augustus 2026 op die ouderdom van 80 oorlede. Nou, in 'n roerende beskrywing wat deur haar familie en sekuriteitsspan gedeel is, het Dolly Parton versoek om begrawe te word in 'n katoenrok en haar kenmerkende stilettos. Nou, haar neef het gedeel dat sy in 'n pragtige bed van sagte katoen wou rus en opgemerk dat sy na 'n leeftyd van diamante uiteindelik verdien het om heeltemal gemaklik te wees. Nou, daar was 'n begrafnislied soos ons verlede week geluister het en sy het die ou country gospel liedjie If We Never Meet Again versoek, omdat dit haar pa se gunsteling 'n lied was. Die en finale afskeid, haar meesterstuk uit 1973, I Will Always Love You, is tydens hierdie diens gespeel en die tydkapsule. Nou, Dolly het 'n onuitgereikte snit in 'n tydkapsule by die Dollywood agtergelaat en het spesifiek opdrag gegee dat dit nie oopgemaak of gehoor mag word op haar tot en met haar 100ste verjaarsdag wat in 2046 is nie. Nou kyk, ek wens of ek hoop ek is nog hier teen daai tyd en ek moet daai hoor. So hier is Jolene van Dolly Parton.

0: By Eastcape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581 5363.

Scott en Jenny. Anne-Marie. Olivia Newton-John, net voor het Dolly Parton met Jolene. Hey, ja, dis tyd vir die duet. Jy weet hoe dit werk. Ek gaan nie baie sê oor hierdie kunstenaars nie, want jylle gaan onmiddellik weet wie dit is. Ek sê altyd, ons kyk, wie se vingers is die vinnigste? Jy laat weet vir my, wie sing hierdie liekie? Jy kan hierdie liekie se naam gee, as ook die kunstenaars. 082-333-667 en die liekie klink so.

0: is March is not a woman, sensuous woman. Net voor dit daai duet wat ek vir jou gevra het, wie sing het? Kom ons kyk, wie was eerste reg? Marlene, jy het hom, Antonina en Karen. Renel, Tannie Helen, daar, Nicolien, jy is reg, Leonie Thompson, Doreen. Dan ons hier vir Susie Delport, jy is ook reg daar, Elandra. Ja, jy het hom daar met die liedjie se naam. Ma Chips het hom so ook hier vir Nico, wat reg is daar met antwoord. Ons het dan ook vir Karen, wat om het daar, en kom ons kyk hier, ek dink Louise Lambrecht is ook reg daar met die antwoord, dit is korrek, sy het om. So, dit was niemand anders nie as Brooks and Dunn, en Neon Moon is een van die mees ikoniese tydlose country liedere van alle tye. Uitgereik in 1992 as die vierde enkel snit van Brooks and Dunn se debuutalbum Brand New Man. Die liedjie is geheel en al deur Ronnie Dunn geskryf. Dit het tot nommer 1 op die Billboard Hot Country Songs trefferslys gestyg en homself as 'n kenmerkende stapelvoedsel van die 90s honky tonk en new traditionele country musiek gevestig. Die liedjie vertel die storie van 'n gebroke man wat sy nagte by 'n kroeg deurbring, 'n drankie drink en kyk hoe sy gebroke drome in en uit die strale van die neon moon dans. Dekades na sy vrystelling bly die liedjie geweldig gewild tot en met vandag toe. En op daai noot is dit tyd vir my om jou te groet op hierdie koue sonndagmiddag. Baie dankie dat ek saam met jou kon kuier, jou huis, jou kombuis, jou kar, waar ook al jy is. Ons maak volgende week in sonderdag weer so tussen 12 en 3. Bly ingeskakel vir niemand anders nie as Nelis Meyring Brits. Hy is net hierna en hy kuier saam met jou tot en met net so voor 6 vanaand toe. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens en mag jy 'n wonderlike en geseënde sonderdagmiddag verder hê.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou so 3 minute oor 3. En ja, jy weet, as Tannie Lorika vir ons sing die nostalgie, dan beteken dit net een ding. Dit is tyd van nostalgies met Nelis. Natuurlik elke Sondag tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM, 89.6 en 90.6. En jy kuier saam met my vanmiddag tot so net voor 6 uur toe. En ek is Nelis Meyring-Brits en ek en jy gaan lekker saam kuier vandag. Ons gaan lekker musiek maak, ons gaan lekker gesels en ons het lekker speletjies wat ons gaan speel. Ons speel so 'n bietjie later vanmiddag die Sondagserenade. As jy nog nie saam gespeel het nie, ek sê dan nou verduidelik hoe hy werk en dan so 'n bietjie later in die program, hier so by 4:15 se kant, dan speel ons ons ander lekker gewilde speletjie Ken jy jou ken wysie. Voor ons by al hierdie lekker dinge kom, wil ek eers net vir Chantel sê baie dankie. Dit was weer 'n vreeslike lekker country hardloop gewees vandag. En jy maak het vir mense moeilik om daar by die huis weg te kom, om atelier toe te kom, want jy maak sulke lekker musiek. Maar dit is lekker gewees, baie dankie. Ek hoop jy het 'n lekker rustige Sondag verder en ek sien vir jou môreoggend weer. Natuurlik is daar 'n klomp dinge wat aan die gang is op hierdie stadium en wat gaan gebeur vandag. Maar voor ons by dit kom, kom ons gaan doen gaga hierdie ding vir oulaas vir die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan loer gou daar wat maak jou minimum en maximum temperature vir môre die 14de September maandag. En ek skop af daar in Allewal Noord 11:24 met 'n 60% kans vir reën. Bishu 17:26 met donderstorms en 'n 10% kans vir reën. Krarok 15:24. Dan kyk ons daar na Dispatch 17:22 met 'n 30% kans vir reën. Oos-London môre vir julle 19:23 met 'n 30% kans vir reën. Fort Beaufort 16:24 met 'n 10% kans vir reën. Graafrenet 15:17 met 'n 60% kans vir reën. Graamstad 18:24 met 'n 10% kans. Mtata 15:30 lekker warm en sonnig by julle môre. Port Alfred 19:22 gedeeltelik bewolk. Port Elizabeth 18:22 met 'n 60% kans vir reën. Port St. John's 20:28 met 'n donderstorms. Queenstown 15:26 gedeeltelik bewolk by julle. Uiternaag, goeiemiddag, 17:22 met 'n 30% kans vir julle môre en Jeffreys Bay, 'n koue en 'n nat 13 en 'n 18 met 'n 90% kans reën vir julle. As jy nou die laaste kykie na jou weer gewees vir môre, jou volgende weer sal wees môreoggend net na 6, na die 6 uur nuus op die Grootpak Breakfast. Natuurlik is hierdie weer vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk op www.weatherisa.co.za.

En dit was Annelie van Rooyen gewees daarso met CMU. Ek sien die boodskappe is al klaar besig om deur te kom vir 3 vir my, 3 vir jou, so baie dankie. As jy nog nie saamgekuier het nie en jy weet nie hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik. Ek speel vir jou 3 liedjies wat my so 'n bietjie terugvat in tyd en my nostalgies maak en dan gee ek vir jou die geleentheid om vir my 3 liedjies van jou keuse te stuur wat jou nostalgies en rustig maak en so 'n bietjie terugvat in tyd. Dis soos ek altyd sê, dis asof jy daar op 'n stoep sit en jy verlang sommer na mense wat jy nie eers ken nie, né? Nou ek het vir jou 'n interessante 3 vandag, want dit is so nat en koud en reënerig hier by ons in Port Elizabeth, dat ek het vir jou gelaai It Keeps Raining van Betty McLean, Ek Huil in die Reën van Patricia Loos en Dit Reën in Tsitsikamma van Karika Kesenkamp. So, as jy vir my jou 3 wil deurstuur, maak nou so, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-367 en as hy beskikbaar is, laai ek hom vir jou vanmiddag, soos ek altyd sê op 'n Sondag, onthou, het nie vreeslik baie tyd vir Engelse musiek op my speelhuis nie, ek het nie baie plek nie, so as jy vir nou net 'n klomp Engelse liedjies gaan deurstuur, is die kans maar min dat jy al 3, jy gaan dalk net so 1 of 2 van jou liedjies hoor, so hou maar so, probeer vir my so 2 Afrikaans en 1 Engelse liedjie deurstuur as jy kan, en vertel vir my 'n story, sê vir my hoekom jy graag die liedjies wil hoor, so my 3 is baie maklik en eenvoudig vanavond, ons, of vanmiddag, ons sit hier in 'n nat koue Port Elizabeth, so my liedjies is allemaal oor die reën wat ons vier hier buite. Geniet hom, ek en jy gesels net hier na weer.

0: 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedicoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedicoop. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedicoop is...
2: Man, Speedicoop is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Speedicoop.

0: Dit was my 3 gewees daar vir jou vir vandag se 3 vir my 3 vir jou. Ons het afgeskop daar met Betty McLean se It Keeps Raining. Patricia Lewis, Ek Huil in die Reën en Karika Kesenkamp met Dit Reën in die Tsitsikamma. Die tyd is nou so 22 minute oor 3. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis elke Sondag tussen 3 en 6 net hier op jou lekker luisterstasie. Ek sien die boodskappe kom mooi in hierso en ek gaan nou gou aandag gee aan hulle. Hier is 'n klomp boodskappe wat hier voor my lê. So kom ons begin gou hierso by hulle. Ek sien hierso is Louisa is ook ingeskakel. Sy sê goeiemiddag oulike Nelis, regte eende weer nê. Dit is omtrent eende weer Louisa. En ysbere weer. Sy sê vir my my nostalgiese songs is weer soos volg: Kaalvoet in die Reën, Kruikie roer my nie van Anton Goosen en Understanding van the Peanut Butter Conspiracy of Oh Carol van Smokey. Bye bye, dankie. Dit kom daar van Louisa af. Louisa, hou vas, jy gaan lekker musiek luister hier die loop van die middag. Anton is ook in die huis, hy sê, hi Nelis, lekker, lekker, ons is in die kombuis, hallo julle. En ja, dankie dat ek saam met julle daar in julle kombuis kan kuier, nê. Breebors is ingeskakel, hy sê, middag speel asseblief vir Becky Hart, so all I want to do is make love to you, of iets van Joe F, of Kurt Darren se Winterwaas om harte, en dit kom daar van Breebors af. Nou maar toe, dankie Breebors, ek het vir jou gelaai daar wat ek kon, so ek hoop jy geniet om, nê. Fanny Veronica de Vos is ook ingeskakel. Sy sê, middag Nelis, op hierdie koue, natte dag, maar ek weet sommer jy gaan weer die middag opkikker met heerlijke muziek en breinoefeninge, warm en veilig wees. Ja, Tannie Veronica, haai breinoefeninge kom nou, nee, en ek het 'n lekker 5, ek het 'n interessante 5 kenwysies wat ek later vanmiddag vir julle gaan toets mee. Daphne is ook ingeskakel, sy sê, hulle Nelis, ons luister en sien uit na die program soos altyd. My nostalgiese 3 vandag is 1, To Lovin van Pussycat, Frans Karoo van Billy Forrest en Ek Verlang Na Jou van Lance James. En dit kom daar van Tannie Daphne af. Tannie Daphne, ek het vir jou gekyk daarso. Daar is hier en daar van die liedjies wat nie beskikbaar was nie, so ek kon ander kunstenaars se weergawes laai. So ek hoop jy geniet hom ook. Rina van Dispatch is ook ingeskakel, sy sê, middag, dis koud, bly warm. Ek maak so, Rina, dis daarom lekker snoesig hier in die ateljee. So bly jy ook net lekker warm en veilig vanmiddag, nê? Marlene is ook ingeskakel, sy sê, al die paar van die Kaap af, sy sê, goeiemiddag Nelis, gaan nou lekker saam kuier, ek is lekker moeg na gisteraand se lekker rugby. Dit was lekker rugby gewees, nie, en is altyd lekker as die Springbokke wen. Sy sê, my lysie is soos volg, indien jy vir ons kan speel Ruben Lennox, 1000 liggies. Ek het vir jou gekyk, hy was ongelukkig nie beskikbaar gewees nie, maar Gerry Pretorius se weergawe was beskikbaar gewees, so ek het hom vir jou gelaai. Nou kan ek hom nie hier sien nie, maar ek het hom gelaai, ja, daar is ons hy huis gelaai. Sias Reineke se Handtamberge, ek het klaar 'n ander weergawe van Handtamberge gelaai, wat iemand anders ook aangevra het, so daar is hy klaar gelaai, en dan Klein Karoo, hom kon ek vir jou laai. Sy sê, dit spesiaal vir my familie, vir ons mamie, wat in Oudtshoorn groot geword het, en dan of miskien Creedence Clearwater Revival's A Fortunate Son. Chantal het hom nou op haar program gespeel. Sy sê, wonderlike middag, bly warm en ry asseblief veilig, warm Kaapse liefde, Marlene. Dankie Marlene. So ek kon vir jou laai wat ek kon daar so, ek hoop jy geniet het, nee? Dan, kom ons kyk gou hierso, Amanda van Rivier Sonder End het ook vir my hierso 'n paar liedjies deurgestuur. Sy sê, "Hi Nelis, ek stuur nou al sommer al 3 vir jou, want ek is baie vaak na gisteraand se rugby nog iemand." En sy het daarso gevra vir 7 Oseane van Anrette Norman, Asia en Eendag Glo en Jessica van Karen Zoid en Ray Dillon. Sy sê daarso 'n lekker middag vir jou verder. Dankie. En ja, ek dink ons almal is mos 'n bietjie flou na die rugby van gisteraand, nee, maar dit was 'n mooi ene gewees. En kom ons kyk gou hierso sommer of daai een liedjie wat jy aangevra het of hy beskikbaar is. Dan laai ek hom ook sommer vir jou voor ek nou weer vergeet hierso. Kom ons kyk gou, hy is beskikbaar. As jy in Eendag Glo van Amanda Leit, Ek laai hom vir jou. Right, dan sien ek hierso, Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Sy sê, hallo Nelis, vandag kuier ek saam met jou tot 6 uur toe, mooi middag vir jou. En sy het daar gevra vir 3 liedjies, Silver Maan van Joanna Field, Glimlach van Guy Korsten en Maar in Amerika van Roy Memphis. Ek kon hom vir jou so lank laai en ek kon vir jou 'n ander weergawe van Glimlach. Kon ek so lank vir jou laai, ek gaan nou soek vir die rest daarso. Charles en Jane is ook ingeskakel. Hulle sê, hi prachtige prins, she's like the wind, geel perske reen, en three little birds, of I can see clearly now the rain is gone. Cause why? Lekker cozy rainy days are here again, of ons wil altyd die honey in die moon hou. En dit kom af van Charles en van Jane af, dankie julle twee. Hierso het Andrew probeer my jaloers maak hierso met 'n Sunday lunch ding wat hy vir my gestuur het en hy het 'n stemnota ook gestuur. Andrew, daai Sunday lunch van julle, nee, daai pot. Lekker, gelukkig het ek geëet voor ek hier nou toe gekom het. Maar kom ons hoor gou wat sê hy vir ons.
1: Middag, nee, dit is die Engels broer Andrew.
0: Hello.
1: Ek heb met jou daar vir u gepraat, dit is in die maatvaarlikies, don't nie. En we vir jou vrouw is in vaarlikies, dus ook my, asjeblief, asjeblief. En ons is nog bezig met nog een boekie vandag, en ek het jou voete nou vir u hoor.
0: Azai.
1: En dan veilig hy is te hoor.
0: Thank you, Andrew. En Andrew, jy kan vir my maar vir my die liedjie deurstuur wat jy vir haar gevra het vandag. En as hy beskikbaar is, dan gaan ek hom definitief hierso vir jou laai. So stuur hom vir my deur en as hy beskikbaar is, laai ek hom. Maar Chips is ook in die huis en sy het vir my so 'n paar keuses daar deurgestuur. Ek gaan loer daarso. Dan sien ek dan die Rita is ook in die huis. Sy sê middag Nelis, ons gaan lekker kuier en speel. Asseblief vir my iets van Hemel weet of soos 'n bloed van teens Jordaan en dit kom af van tannie Rita. Af tannie Rita gaan vir jou loer wat beskikbaar is. En ek laai hom vir jou. Kom ons doen gou-gou 'n laaste ene voor ons weer moet gaan musiek maak. My skoonma Antoinette my ring, hulle ouma my wis. Sy vra daar so iets van Randall Wickham asseblief, Stille Rivierstroom en iets van Henriette. Daar is klaar iets van Henriette gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Stille Rivierstroom, dink ek is ook gelaai. En daar is 'n lekker Randall Wickham liedjie ook gelaai. Right, kom ons gaan maak gou-gou weer musiek en as ons terugkom, gaan kyk ons wat sê jy verder vir my.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

Lekker muziek gemaakt daar. Ons het afgeskop met Lance James, Hantam Berge, Smokey met O'Carroll, Ben E. Madison met Groenkoringlande en Anton Goosen met Kruikie Roer My Nie. Ek sien hier soos nog 'n klomp boodskappe wat hier voor my lê. Ek sien Louise Lamprecht is ook ingeskakel. Goeiemiddag. Kom ons kyk hierso, ons eie Marius is ook ingeskakel en ek het net so begin bekommerd raak hierso, want toe hy nou die video vir my stuur, gewoonlik is daar vlamme en daar is 'n vuur wat brand en toe ek die video begin kyk, toe sien ek daar brand niks en toe draai die video so bietjie, ek sien hulle het binnenkant vuur gemaak vandag en hy sê ons kuier lekker saam op hierdie ijskoue dag. So ja, dankie collega, en dankie dat jy ook so lekker saamkuier vir daai video met daai lekker vuur, né? Dan sien ek hierso, kom ons kyk gou hierso, waar was ons gewees, hierso, Tannie Joey Fourie het ook vir my daar so gevra vir kinders, moenie in die water mors nie, how much is the doggy in the window, en Hasie, hoekom is jou sterkie so kort, dit vat my baie jare terug, toe kinders nog kinders was, groete, dankie Tannie Joey daar so, ek kon vir jou daarom so twee van die drie kon ek vir jou laai, so ek hoop jy geniet om vanmiddag. Tannie Marina Kilian is ook ingeskakel, sy het daar so gevra vir Can't Be With You van Judy Boucher, Jessica van Ray Dillon, en nou was ek maar een digter van Cupido, ek gaan vir jou loer daar so wat ek kan doen, my speelhuis is amper lekker vol, Marianne is ook hier so, sy sê, hi, hi, ek wil net sê, Wacko Jacko is, dit is Wacko Jacko wat vir my boodskap stuur hier so, hy sê, ons maak hoenderpastei, waardeer jou, dankie Wacko Jacko, en ek is bly, jy kuier so lekker saam met ons. Quintus is ook in die huis, hallo Quintus, hy sê, middag my maaikie, dit is weer lekker om tyd saam met jou te geniet, geniet jou dag en wees veilig en sterkte vir die week wat voorlê tot ons weer gesels, dankie Quintus. Mornay is ook in die huis en hy sê, hier is ons drie liedjies Nelis, ons is ook besig met 'n poikie, luister lekker na jou great program, gooi die muziek, ons love dit. En hy het gevra daar vir Annelie van Rooyen liedjie wat ek klaar gespeel het, so jy kan vir my 'n ander liedjie dalk daar deurstuur. En Anton Goosen het ons nou net na geluister en Karika Keesenkamp het ons ook vroeër vandag na geluister. So Mornay, as jy vir my 'n ander drie keuses daar wil deurstuur wat beskikbaar gaan wees, dan laai ek hulle vir jou met graagte, né? Hierso Francette Roo, Alipad van Brackenfell is ook ingeskakel, sy kuier lekker saam, dankie Francette. Nella is ook ingeskakel, sy daar gevra vir Justin Illusion van BZN, en ek gaan kyk as ek so bietjie later op my speelhuisplek het vir hom, gaan ek kom vir jou laai definitief. Hierdie kom van, lyk my Hendrik af, en hy sê, middag, ek wil net vir my vrou Judy sê, ek is baie lief vir, en vir my swaar Willem sê, dankie vir die lekker sop wat hy maak, en dan kan jy asseblief vir my Choosing Texas speel van Ella Langley. Gaan vir jou loer daar so, en dan as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou laai. Kom ons kyk hier so, Anton het ook vir my 'n paar keuses deurgestuur, kom ons kyk gou of hulle gaan beskikbaar wees, Anton, en dan laai ek om definitief vir jou. Raai, dis het amper tyd vir die Sondag serenade, daar is tyd vir nog so 1 of 2 liedjies, so kom ons gaan maak so, ons luister daar vir Winterwaas om harte van Kurt Darren, and all I want to do is make love to you van hart, en as ons terugkom is dit tyd vir die Sondag serenade.

gunsteling hierso by Luister FM is Hart met All I Wanna Do Is Make Love To You en Kurt Darren net voor het met Winter Wasem Harte. Die tyd is nou so 5 minute voor 4. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. Dankie vir allemaal se lekker saamkuier en lekker saamgesels. My speelhuis is nou lekker vol vir 3 vir my, 3 vir jou. So baie dankie vir allemaal wat gehelp het om daai ding vir my te doen vandag. Hier is 'n klomp mooi liedjies gelaai, so ek weet, ons gaan sommer lekker musiek luister vandag. Right, dit is nou daai tyd van die dag waar ons hierdie volgende ding van ons doen en ons noem hom die Sondag Serenade en hoe hy werk as jy nog nie saam gespeel het nie. Dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 2 liedjies, wel dis dieselfde liedjie gesing deur 2 verskillende kunstenaars en dan vra ek vir jou, jy moet net vir my sê watter ene jy later in die program wil hoor. So, dan WhatsApp jy vir my op 082-333-367 en jy sê vir my kese 1 of kese 2. En vandag se kese 1 is hierdie oukie.

So dis dan nou keuse nommer 1 vir vandag. Dit is Valiant Swart met sy oorspronklike weergawe daarvan Sonvanger en keuse nommer 2 is hierdie ene.

0: kan haalt. Dus donker bij die...
1: En dit is al wat ek vir jou gaan speel, dis keuse nommer 2 vir vandag. Dit is Raven sê daarso met sy weergawe van Sonvanger. So watter ene wil jy hoor later vandag? Valiant keuse 1 of Raven sê keuse 2? Stuur hom vir my daarso, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Ek sien hier is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Hierdie ene sê vir my: "Hallo, baie geluk Andy met jou verjaarsdag. Maas baie trots op jou. Bely so 'n mooi seën en dit kom daar van Drina af." Like het vir my, en ek sien hier is nog ene, Mariska sê vir my, goeiemiddag Nelis, welkom in my huisie, baie dankie vir die lekker program. Veilig reis toe later, geseënde dag Mariska, daar van Sydney. Baie dankie Mariska, en dankie dat jy so lekker saamkuier. Ek sien die stemme kom mooi deur, so as jy wil saamspeel 0823333667, stuur hom vir my deur, watter ene wil jy later vanmiddag hoor, Valiant Swart met sy weergawe van Sonvanger as keuse nommer 1, of Raven sê met sy weergawe as keuse nommer 2. Ek en jy gesels weer net hierna, kom ons gemaak bietjie musiek, en kyk ons wat gaan sê die stemme vir ons.

0: Gebecha, Astro Paint, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paint, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Lekker vyf in 'n ry gehad daar, soos jy nou eers ingeskakel is. Goeiemiddag, die tyd is nou so 4:15 en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 en ons raak lekker nostalgies en ons gaan terug in tyd en ons het nou net so gemaak ook. Askies, en ons het afgeskop daar met Herman Holtzhausen se Transkaroo, Sonja Herold met Ek Verlang Na Jou, Gerry Pretorius, Hange Duisend Liggies, Johnny Nash, I Can See Clearly Now, en Roy Memphis, wanneer laatst ons daai ene gehoor, nee, maar in Amerika. En ons is besig met die Sondagserenade, voor ek weer vir jou daai twee keuses gee, wil ek net vir jou sê, as jy nou hier luister, en as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net @Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens ter anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live sommer vandag nog en bring al jou vriende saam. En dan is dit tyd dat ons gou weer kyk na daai twee opsies van jou vir die Sondagserenade. En as jy wil saam speel, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Die stemme gaan so 'n bietjie die kant toe, dan gaan dit bietjie daai kant toe, so kom ons kyk waar gaan hy hier na ronde nommer 2 en keuse nommer 1 vandag is hierdie een, hè?

Dis dan jou eerste keuse vir vandag se Sondagserenade. Dis Valiant Swart met sy oorspronklike weergawe van Sonvanger. En keuse nommer 2 is hierdie ene.

0: Kuf jij voor mij die zon kan vangen. Daar is een kamer in die huis waar ons die zon kan halen. Het is donker bij die venster in die middel van die dag.
1: En dit is dan ook keuse nummer 2, dis Raven sê daar met sy weergawe van Sonvanger. En ek sien die stemme kom nou weer in. En dan gaan hy hierdie kant toe, dan gaan hy daai kant toe. So kom, ons kyk wie wen hierdie storie later vanmiddag. As jy nog nie gestem het en jy wil so maak, die WhatsApp-lyn is oop. Stuur vir my 'n boodskap daarso en dan kyk ons wie wen hom later vanmiddag. Kom ons gaan maak weer musiek. Ons het vir Bless Bridges met Stille Rivierstroom. Dans met die rooi rok van Randall Wickham en Sewe Oseane van Henriette.

of jy vir my die son kan vang. Daar's 'n kamer in die huis waar ons die son kan haal. Dis donker by die venster in die middel van die dag. Onthou jy nog hoe helder die kamer

jy verstaan hoe somer sommer so en dit kan verdwyn.

En dit was die wenner gewees daar van die Sondag serenade gewees. Dit was Ravense met sy weergawe van Sonvanger. En is nogal vir my ongewoon, want gewoonlik is dit die oorspronklike ene wat wen. Maar nou ja, baie dankie vir allemaal wat saam gestem het. Dit was ook 'n baie mooi weergawe gewees daai, nê? Right, so dis daai tyd van die dag waar ons amper begin regmaak, ons vingers opwarm vir die volgende speletjie. Dis natuurlik ken jy jou kenwysie, ons begin oor so rukkie, begin ons met hom. As jy nog nie saam gespeel het of saam gekuier het, moenie worry nie, ek sê jou nou verduidelik hoe hy werk, is baie, baie maklik, maar eers wil ek net gou vir die manne sê, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie vriende heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. So bring jou pelle saam en ons staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting kan jy gaan kyk daar op Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak hulle op 042-293-2251. En dit gaan 'n lekker ene wees, so kom maak 'n draai daar so en kom kuier en braai lekker saam met ons. Dit is nou so amper 25 voor ons begin natuurlik, so kwart voor. Begin ons met ons volgende speletjie, dis ken jy jou kenwysie, so maak so lank daai vingers van jou lekker warm. En dan wil ek ook vir jou sê, onthou nou ek kuier môreoggend weer saam met jou tussen 9 en 12, môre en Dinsdag. Pastoor het gevra, hy wil net nog so klein rukkie bietjie net ontspan, of nie ontspan nie, maar eintlik net bietjie beter word. So ek en jy aansterk, dis die mooi Afrikaanse woord wat ek gesoek het. So môreoggend tussen 9 en 12 kuier ek weer saam met jou en dit gaan 'n lekker ene wees. So ek help jou ook om jou week dan sommer aan die gang te kry na ek jou gehelp het om jou naweek mooi af te sluit. En baie dankie vir al die boodskappe wat deurkom. Ek sien hier so lê nog 'n paar as ek nog nie by hulle uitgekom het, hier gaan ek nou kyk na hulle. My speelhuis is ongelukkig nou prop, vol chock and block vol, tot ver verby na 6:00. So baie dankie vir almal wat ook vir my versoeke ingestuur het. Jy het gehelp dat hierdie speelhuis mooi en vol is vandag. Ek sien Terrence Foxcroft sê ook vir my, goeiemiddag Nelis, luister lekker na die mense se keuse. Ek is te moeg om te dink aan die request en ek verstaan ook hoe jy voel, nê? Right, so, kom ons gaan maak nog musiek, want as ons terugkom, is dit tyd vir ons volgende speletjie, ken jy jou kenwysie?

Dit was Quentin van Eyck geweest daar met Geel Pers Carré, net voordat El Debo met Haasi, Patty Page met How Much Is That Doggy In The Window, en nou André het daai vier vir ons afgeskop daar so met 7 Oceane. Die tyd is nou 4:15. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is, en jy kuier saam met my Nelis Meyringbrits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak natuurlik elke Sondag so tussen 3 en 6. En ja, kan nie glo die tyd het so vinnig aangestap nie. Dis al daai tyd van die middag wat ons volgende speletjie moet begin speel. Dis ken jy jou kenwysie. As jy nog nie saam gespeel het, jy moenie komkommer nie. Dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek het 5 rondes hier voor my en ek speel vir jou 'n kort stukkie van 'n kenwysie of 'n tema liedjie van 'n bekende fliek of 'n bekende storie. Hierso is 2 Afrikaanse en 3 Engelse internasionale goeters vandag. En al wat jy moet doen is, jy moet vir my sê uit watter storie of fliek daai uitkom. WhatsApp om vir my deur na 082-333-367. En soos ek altyd ook vir jou sê, ek kan ongelukkig op hierdie speletjie, kan ek nie na stemnotas luister nie. So tik hom af vir my, ek sal probeer sien wat jy daar vir my sê, soos ek altyd sê, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig. So tik hom af vir my uit en dan kyk ons gewoonlik wie is in die top 5. Nou maar as jy reg is vir my, ek is reg vir jou met 'n ronde nommer 1. En daar's nie veel te sê oor hierdie storie nie, behalwe net, joh, hierdie storie dink ek is al vir meer as 16 jaar op die televisie. Hy gaan nog steeds aan, ek dink hulle sal op reek 46 of iets soos daai. Sê vir my, herken jy hierdie tema liedjie uit watse TV-reeks uit? Kom hy.

0: Right, ek gaan nou vir jou netto daar toe speel. Ek sien hier so dat hulle klomp antwoorde deurgekom, terwyl ek gou gaan kyk daar na die top 5 van die regte antwoorde. Kom ons gaan maak musiek met Amanda Leit en Rudy daarso met As jy aan eendag glo.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

En dit was Amanda Leitz saam met Rudy daar so gewees, Rudy Klaase, met As jy aan eendag glo. Ek sien hier so dat 'n klomp antwoorde deurgekom, almal lyk vir my het hom reg gehad. Maar kom ons kyk gou daar na die top 5. En in die 5de plek het ek daar vir Freddy met die regte antwoord. In die 4de plek het ek vir Tanya Gous daar met die regte antwoord. Dan het ons in die 3de plek gehad vir Jana Jonker. En in die 2de plek het ons gehad vir Lizelle Retief met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek daar gesoek het was die TV-reeks Survivor gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vandag was GMB gewees. Baie geluk GMB. Jy kan daai kaartjie in jou sak steek. Jy wen absoluut niks nie. Jy het bragging rights vir die res van die week. Om te sê jy het ronde nummer 1 van Ken jy jou kenwysie gewen. Baie dankie vir almal wat so lekker saamspeel. Hier het verskriklik baie boodskappe deurgekom. So kom ons gaan sommer gou reguit na ronde nummer 2 toe. Hierdie was 'n Suid-Afrikaanse TV speletjie reeks gewees wat hierso so rondom 1985 op die TV was. En hy is baie sag, so sit jou radio dalk miskien bietjie harder. En ek wil nie weet wat die persoon se naam was wat die ding aangebied het nie. Ek wil weet wat is die storie se naam. Sê vir my uit watter bekende Afrikaanse storie kom hierdie temaletjie.

0: kan hem vir jou net daartoe speel, dan stop hy en ek sien hier so'n klomp antwoorde wat deurkom en ek sien hier so'n hele klomp regte antwoorde ook. So, kom ons gaan maak musiek. As ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord. Ons het Have I the Right van The Honeycombs. Geniet om, ek praat net hierna.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister, F

The Honeycombs, daarmee Have I the Right? En ek sien hier so 'n klomp vreemde antwoorde en raaiskote en dinge deurgekom, maar het net so baie regte antwoorde ook deurgekom. En ons het daarmee 'n top 5. So kom ons kyk gou-gou wie het hom gemaak daarso. In die 5de plek het ons vir Freddy daarso met die regte antwoord. In die 4de plek was dit gewees Carla Jooste. Toe het ons in die 3de plek gehad Anton, lekker. En kom ons kyk hierso, Anisha was in die 2de plek gewees met die regte antwoord. En natuurlik die antwoord wat ek daar gesoek het was Skattejag gewees. Onthou julle vir Skattejag aangebied daar deur Skat, nê? En die persoon wat hom net vir Anisha geklop het daarso vanmiddag was Jana Jonker gewees. So baie geluk Jana, jy wen absoluut niks soos ek altyd sê nie, jy wen net bragging rights om te sê, jy het ronde nummer 2 van Ken jy jou kenwysie gewen. Right, nou gaan luister ons gou-gou na die derde ene en dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek en kom kyk ons na die antwoorde. So kom ons kyk gou-gou hierso. Waar is ronde nummer 3? Hierso sê hierdie is ook, dis 'n bekende fliek. Dit was eers 'n kinderboek gewees wat later in 'n fliek omskep is. En kom sê vir my uit watter bekende fliek uit kom hierdie tema liedjie.

0: Ja, nee, wat het genoeg antwoorde deurgekom. Ek stop hom vir jou net daarso. Kan jy vir my sê, watter bekende fliek uit kom daai tema liedjie of daai wysie? Kom ons gaan vat 'n musiekbreek en dan as ons terugkom, kyk ons na die regte antwoorde wat deurgekom het. Ek sien hierso het ook 'n boodskap deurgekom. Waar is hy nou? Ek het hom nou heeltemal verloor hierso van 'n luisteraar wat o, Zelda gewees hierso. Sy sê vir my middag nie, jou musiek is uit die boonste rakke. Wow, is jammer, jy moet huis toe gaan. Ek geniet jou so baie. Dankie Zelda. En weet jy wat, ek het vir julle lekker baie musiek gelaai vanaand, so julle gaan nog lekker saamkuier vanmiddag. Right, kom ons gaan luister musiek. Ons het so 5 in 'n ry en dan as ons terugkom, kyk ons daar na die antwoorde van ronde nummer 3 van Ken jy jou kenwysie.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Is daar jy soek wie?
2: Kapeti, kapeta, kapetora, ja, kapeti, kapeta, kapeta.

0: Dosie. Wow, dit is lekker.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Lekker musiekbreekie gehad daar, vier in 'n ry met teens Jordaanse soos bloed. Cupido met Was ek maar 'n digter, Shine Falls, Ramaya en Judy Boucher het daai vier vir ons afgesluit met Can't Be With You Tonight. Nou ja, ons is dis so 4:15 en ons is besig met die derde ronde se antwoorde van Ken jy jou kenwysie. Hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom, dit was 'n redelike maklike ene geweest dink ek. So kom ons kyk gou daarso na jou top 5. En in die vijfde plek met die regte antwoord het ons vir Kate en vir John daar van Mossel Bay met die regte antwoord. Dan in die vierde plek het ons hierso ene wat nie 'n naam by het nie, maar as jou nommer eindig in 8581, dan het jy die regte antwoord daar vir ons gegee. Dan in die derde plek het ons vir GMB gehad. In die tweede plek was Jana Jonker gewees met die regte antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het natuurlik was gewees Harry Potter. Of Henry Potgieter, soos hy in Afrikaans bekend is, nee. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, was Lizelle Retief gewees. So baie geluk Lizelle. Soos ek sê, jy wen niks nie. Jy wen letterlik net bragging rights vir die res van die week. Om te sê, jy het ronde nummer 3 gewen. Hier is nog 'n boodskap, Danita sê vir my, wat 'n prachtige sondagmiddagprogram, ek wil nie, jy moet huis toe gaan nie. Dankie Danita, maar my huismense gaan bykie krapperig raak vir my as ek die heel middag hier so sit, nie, so. ja, kom ons kyk gou hier so, wat sê hier ene vir my, dit kom, dis kom van ouma baby af, Chantel sy ouma daar, so sy kuier ook lekker saam, en ek gaan vir ouma baby, ek sal vir jou kyk daar wat ek vir jou kan laai, nie. Kom ons kyk gou hier so. Daai persoon wat 'n plek gekry het, daarso was Kiana, hy so het jy nou vir my gesê, baie baie dankie Kiana, so ja, jy het ook 'n plek gekry, nie. Right, kom ons gaan aan, is tyd vir ronde nommer 4, en okay, wag, kom ons kyk gou hier so. Middag Nelis, dankie vir die lekker musiek vanmiddag, laat die mens ver terugdrink, goeie program soos gewoonlik, baie dankie, en het kom af van Barend en Denise af, dis 'n plesier julle twee, ek is bly julle geniet die musiek. Right, ronde nommer 4 is een bekende TV-reeks, dis 'n redelike nuwerige bekende TV-reeks, hy was so redelik onlangs was hy op die TV gewees, en dit was 'n spin-off gewees van 'n ander bekende Amerikaanse TV-reeks, wat ek ook verskriklik geniet het, so kyk, luister gou vir my, sê vir my, weet jy uit watter bekende TV-reeks uit, kom hierdie themaliekie.

0: kort en krachtig vinnig oor en verby, daar is hy, kan jy vir my sê uit watter TV-reeks uitkom daai story. Kom, ons gaan maak weer musiek, ons moet gaan luister wat sê ons adverteerders vir ons, dan maak ons musiek en dan kyk ons na die regte antwoorde as ons terugkom.
1: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het een vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai vir een gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

0: Sarah Tron daarso met my ouma Sarah, ook 'n baie, baie mooi liedjie daarso, nê? Nee. En lyk vir my ek het 'n paar van julle gebal hierso. Anton stuur net vir my so apie met 'n hande oor sy gesig, wat hy weet die. Franset van Brackenfell sê vir my, vandag is ek heeltemal van koers af. Anton is so besig om te konsentreer op die speelietjie, hy is besig om sy malvapoeding te verbrand, lyk het vir my daar so so nie. Kom ons gaan kyk gou-gou maar daar na die top 5. En in die 5de plek het ons vir GMB daar met die regte antwoord. In die 4de plek was Marna Kleinhans gewees. Kate en John, jylle was derde reg gewees. Charmaine, jy was tweede reg gewees. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was Young Sheldon gewees. Dit gaan oor die lewe van Sheldon Cooper van Big Bang Theory van toe hy jonger was. En hy die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vandag was Marlene Vogel gewees. So baie geluk Marlene, jy het bragging rights vir die rest van die week. Jy het ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie gewen. Nou moet ons gaan kyk daar na die laaste ronde, ronde nummer 5. En hierdie is 'n Afrikaanse storie. Dit was eers 'n boek gewees en toe verander dit in 'n storie op die TV. Hy was hier so in die laat 80s, vroeg 90s, was hierdie opgewees. Dit was gemik vir die kinders, dit was in die middag op die TV gewees. So, luister vir my hierso. Hierdie ene is bietjie sag, so as jy dalk miskien jou klank net bietjie wil harder sit om na hom te luister. Sê vir my uit watter bekende TV-storie vir kinders in Afrikaans kom hierdie tema liedjie. Ons is al wat ek vir jou gaan gee. WhatsApp vir my daar as jy weet 0823333667. Dit was natuurlik gewees daai storie met Annie Malan, né? Nee? Stuur hom vir my deur as jy weet wat dit is. Kom ons gaan maak musiek as ons terugkom. Kyk ons na die regte antwoord.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

En dit was Juanita Du Plessis gewees daar met tyd vir omdraai en is tyd laat ons gaan kyk na jou regte antwoorde wat deurgekom het hierso vir ronde nommer 5. En kom ons loer gaga hierso na jou top 5 in die 5de plek het ons gehad daar so vir Charlene Potter. In die 4de plek het ons gehad vir Jana Jonker. Waarsoos die 3de plek is hierso is Anisha met die regte antwoord. En in die 2de plek het ons daar gehad vir Marleen Vogel en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het by jou vandag was Saartjie gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was weer GMB gewees. So baie geluk daarso. Ek sê weer jy wen niks nie, jy het net bragging rights vir die res van die week. En ek sien die tyd is nou so 5:30. Ek kan nie glo waar die tyd al met ons staan en hoe vinnig die tyd aangegaan het nie. Is nog nie heeltemal tyd vir my om jou te groet nie. Maar kom ons gaan maak 'n bietjie musiek en as ons terugkom, dan gesels ons en dan is dit amper tyd vir my om jou te groet.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Lekker muziekbreek, Karel, so Steve Hofmeyer met Ek weet, jy weet net voor het BZ en Justin Illusion en Amanda Strydom met die eerste seerkry. Kan nie glo, dis waar die tyd nou al met ons staan nie, dit is tyd vir my om jou te groet, maar moet nie komkommer nie, ek is morgenochtend 9 uur is ek weer terug hier op my pos. Ek staan in vir pastoor Jacques Kilian op die JKB nog morgen en dinsdag en ek weet ek en jy gaan sommer lekker saamkuier. Dis koud en is nat buitenkant, so bly veilig en bly warm. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, warm bly, lief vir jou, ons kuier morgenoggend weer saam.

En dit is meer as 'n kuns om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil. Ek besef het is donker hier.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Is die reen van stof en roet.

WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.

verloor nie, maar wat het jou gewen? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepen. Jy sê daar kom 'n oorlog wat diep daar in jou brand. Jy vraag kom ek saam na waar jy moet gaan.

Nou hol ek lekker en my bene voel al sterker, maar die volgende oomblik sien ek rooi. Ek voel 'n steekpyn reg onder my broeklyn, asof iets my onophoudelik wil stuit. Ek sien 'n lig skyn

woordie duine is my hande oor die lewe. Vat daarom die lyfie, maak die tikkie draai. As jy vir my kan sê of jy in my nog steeds wil hê, sal ek vanaan by jou kom lê. Soos die winde oor die duine is my hande oor die lewe. Vat daarom die lyfie, maak die tikkie draai. As jy vir my kan sê of jy in my nog steeds wil hê, sal ek.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

bij Silver Kombuis. Volg ons op Instagram @luisterfm.

we stuur vir almal 'n boodskap van hoop. Ek dink my vriend is die Messie, eenvoudig volmaak. Vir afskeid deur die massas, alleen denk,

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: As jy beter lewe soek, aan die ander kant van die oseaan, jou familie en vriende achterlaat. Al praat jy ander taal, in een nieuwe land se vee verhaal, bly dit zweet en bloed waarmee jy als betaal.

die randsteen val. As jy man opstaan en kyk, hoe die wereld weer in as verblyk, sal jy stil bly en net jou oor toe knyp.